0: Ja, då Tone, det är ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haust som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon raindrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vaskraft är ett gammalt ordtak, och att världens starkaste vaskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöcher, de startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar Bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så, när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögon, det är gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöcher. Jag kan bara ta inledningen, så liksom sätta ordtöcherna på plats. Det står sån: ordtöcher ger visdom och lärdom, så en sköna vitduk tale och tek emot tukt, som ger framgång och lärar rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som höra dig ökar sin lärdom, den vitduge lärar och den vitduge lärar och styre sin tanke, så en sköna ordtak och biletanke. Ora visdom av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör ju här att det är eldgamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag känner så är det här ned... Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tid, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöcher som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöcherna som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämta från skriften eller gå till muren och bli vis. Sant?
1: Ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen. Nu måste jag.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja. Men här säger vi ska snacka om ordtöcher, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgligt.
0: Ja. Det blir ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för, så att det står på exempel ett ordtöcher så sån jag vill mot dig som trängde, nekta dig att hjälpa, sant? Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak och det är ju jättegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talaren i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukar det i kommunstyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöcher för att uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Det var en association till det stortinget.
0: Och då har en del hundar.
1: Och skulle
2: ja, där är någon dövel överhåll.
0: Det är rätt.
1: Och skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunstyrelsen, skulle jag bruka det här. Når dräcken går i höjde, så går veten i räva.
2: Ja, det.
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räckligt, och han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå, ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
1: Ja.
0: Men det står mycket.
1: Ja, det gör det. Och
2: rusen klär man i fylla står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöcher. at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der, og kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot fører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja.
1: Ja da,
0: og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei.
2: Mm,
1: ja. Det er mye. Det, ja, det er det.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke det her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Er det jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gjett opp for lenge siden.
2: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: det. Det er gått ut.
1: Ja, da, det.
0: Men da kan han opp ord.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre.
0: Det ser lyst ut.
1: Ja, det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis det, nå snakket du om fest her og dette her med drikke, for eksempel. Ingen drikker seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja, det kan det, men vet du, det må jo være litt forsiktige ord til ikke, det kan.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja, og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
0: Ja.
1: Men det løye der, den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det hører på å bli så klinet.
1: Ja, det blir det. Ja, det.
3: Vi må finne noe vi vet dukt.
1: Ja,
2: styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
3: Takk.
0: Ja, så står det her, det er etter, og som er så veldig kjekt, tykker jeg.
1: Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for godt uttrykk og for godt ordtak det er, når du treffer mennesker som kanskje er langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Ja, så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Mm. Nei.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, giv god helse.
1: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for deg.
3: Her er en ting som, litt er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja. Oh, ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin.
0: Er,
1: ja, her, ja, og så er mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er.
3: Nei.
1: Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
1: Ja,
0: jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja,
3: men den har ingen vilje, bønderstøvende.
1: Ja. Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin.
0: Den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som jeg gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløye trær i dag når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så kort, De driver jo å sende melding ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den. Du kunne bruke ordtøket ja, som...
2: Du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her, jeg synes er kjempegod. Altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
1: Mm. Ja. Mm. Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Og greie medgang, ser du?
1: Det er vanskelig. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå. Og sist at det er mødelegg, motgang og mødelegg.
0: Ja, for somme.
1: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
3: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøket. Det er egentlig blitt en stor sekk, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøket. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøket, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er den her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, nå høres det jo som skolemeister.
2: Det er helt greit. Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lenger, en liten fortelling, gjerne knyttet en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i kjøen.
0: Ja, ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja, ja. Men det betyder lite for kjøen, men mye for musa.
1: Ja, ja, det er klart. Det er klart.
0: Sånn er det.
3: Nå skal vi se.
0: Nå skal Maria se.
1: Er det noe mer, Maria?
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tale uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
3: Altså, du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, som vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja. Ja,
0: den som er god på ordtak. Han kommer långt faktisk.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, de henger ihop som arteris.
1: Ja.
0: Ja.
3: Vi har ikke... Når, altså, egget vil lære høna å verpe.
0: Ja.
3: Vi sier det, og hvis jeg sier, ja, men hva skal vi gjøre med det? Nei, det er med et fett, sier vi. Det er et ordtak.
1: Ja, det er et ordtak, ja. Ja,
0: det bruker vi.
1: Men du var inne på et sted, Maria, som har gått ut på dato. Vi har dette her gamle salgekjennelse, skomaka blive en lest. Har det gått ut på dato?
0: Nei, det
1: betyr vel noe sånn at jeg skal holde på med den kan.
0: Det tror jeg det betyr.
1: Men i dag skal jeg kunne så mye.
0: Ja, det går opp i inche.
1: Ja, ja, det er hvis du kommer helt opp til nitje. Hvis du lærer deg nitjen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk.
0: Låt det på ting her stiger. Ja. Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
1: Ja.
0: Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
1: Ja,
0: han gjør det.
1: Ja, det mange som er mest kjente, det er jo rene ordtøker, så dikterne har.
0: Ja. Og nå sier det er kort og fine sitt ordtøkja. Det var jo det Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive. Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøkje, så er det ligger her.
1: Ja. evig eies kun det tapte.
0: Jeg har jo fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kun et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen. Jeg kalte meg 20. Men altså, ekteskapet, det er så åletegnet.
4: Ja.
3: De som ute ved inn, og de som ingen vil uttatt det. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: Og en tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset.
1: Mm. Ja. Yeah.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg husker jeg nå bare løst noen på tre.
1: Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må du si, det er flere set seg i hel på bløtekakken, så drekker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
0: Ja, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
3: Ja, altså ordtak og munnheld og sammenlikning, altså det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker den de.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen og skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på et der i stunden, så går det opp for hva det egentlig betyr.
0: Ja, men gjør ikke det.
1: Ja. Nei, Gjertje, du kommer, du på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her er et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja. Ja.
0: Og det er jo så sant,
1: Ja, det er det.
2: Og så kan jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer, og da kan det jo bli litt ganske snålt. Mm. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser de liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Jeg skal snu hver stein.
2: Ja, ja. Og så var det noe med en heilag ku, sant?
1: Ja,
2: så, men nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Og tungvind, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Ja, det snutte alle kynene, så måtte den få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, en som hette Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
0: Det er også her.
2: Ja. Ja, det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff en på gaten, eller på fortau i Bergen, og så der en dør, så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var.
1: Mm.
0: Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det er å si ting, det har litt med ordtøk, ikke? Så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så er det en annen ting med ordtøk, og det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, eller det her tøk, ja, så blir de svar skyldige for det at de er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting!
3: Så det blir det svar skyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare mangle. Her er jo alle 100 årene siden erfaring som er meislet ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det?
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner
3: med det. Ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så jeg sier litt av kjæring gjør det mye mens jeg står og snur seg.
1: Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert og når hun var eldre og sånn, at åh, makta minka og sinje vekse, sa hun.
0: Ja. Mm. Ja, det har vi jo sitt gjentakte eksempel på.
3: Ja.
0: Rundt om i bygdene.
3: Ja. Så, sånn at en bruker det jo.
0: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om folk snakker om penger og penger, og så er jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
1: Nei.
0: Og det er også litt sånn fine ordtak å ha.
2: Ja, ja, ja.
0: For det er jo...
2: Det er noe grunnover, ja.
0: Ja, det er noe grunnover.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at jeg i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord
1: der. Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
0: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
1: Ja.
0: Og så har vi så mye snakk om at disse her som går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tuljeveira kaller vi som og hva hun skulle nå der eller hva skulle det nå der.
1: Ja.
0: Da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veger. Men vi liker noe.
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt.
0: Da altså
1: må ikke komme her.
0: Nei, altså ja,
1: nei.
0: Må ikke tro
1: det må ikke du.
0: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømme.
1: Ja.
0: Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
0: Men, ja, det lenger du lett for deg driver med til verre, da.
1: Men det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig som gjør det.
0: Jeg vil nå si det helt veldig, noen inn i mulig som ikke gjør det.
1: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp litt her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring ser ut som synger fengende country. Ja. Vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följ med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Lustigt.
0: Ja då, fruktelustigt. Ja. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser och inte täckte för
0: i grund hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan, var det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen? Var det butikken och handelsstanden eller andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och det sände de i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tätt jätte.
1: Nej, det har i alla fall tätt jätte.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackarna.
0: Ja.
3: För mora mi, hon, föräldrarna min, då de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patje till sjömän och skrev brev så som det brukte att göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån och sånt. Och detta då sände hon och brukte självfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39. Då fick hon sjömansbrev så det hette. För det var inte alldeles att tacka nämligen. Så visst du fick sjömansbrev så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du gifte nu? Gifte inte det dock i fjol? Tänkte mamma, kan i världen och slika lite här från åka. Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, nabogutten fick patchen ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år så skilde de två i egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i familjen där. Nabogutten. Mm. Och då började rolig, och det var de tider då avstandarna verkligen var stora.
0: Det var den tiden.
3: Så
0: jo,
3: det
0: är men de är tillfälligheter. Det är också, kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har han Ola Sigurd fortalt mig en historia om tillfälligheter en gång.
1: Ja.
0: Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja, och så har han varit på ett möte och han var alltid snill och körde sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte och så kom du för säkert
2: själv. Ja, då har du satt mig på spåret, ja. Det är helt rätt.
1: Ja, och hur ska jag göra?
2: Ja. Så har de satt på med mig till det mötet, ska jag tillbaka, och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade jag ju självsagt kört i hemmet, men så säger jag: nej, här stansar jag, dere får gå de 2 kilometerna hem. Och de trodde ju inte på mig. Jag hade inte, så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting, men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall, så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket och där hör jag att springen ränner, jag skruvar av springen och så går jag in i stovet och håller kona Grete på att slukke en brand, för då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt, det var bara en besked, du ska hem.
0: Ja,
2: ja.
0: Märkliga grejer.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så jeg fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Mm-hmm. Så gjesterommen er liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
1: Men en elektrisk ovn, det
2: var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
1: Det var støv og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
1: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke... Ja.
1: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
1: Uff, for meg.
0: Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen da, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Mm-hmm. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjerdal Gymnasium sa også når eleverne sporer. Og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Mm. Det er også. Det er noe det samme. Mm. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver å si på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, engleprateren av Martha.
0: Nei, den heter vi ligger.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd, som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hendt, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre. Nå skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
1: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Mm-hmm. Så vi sa vi skulle ikke inn på det, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de, men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og fetane.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre.
1: Jeg synes
2: du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser som skal ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var det eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henden og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, har levert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall som vet.
1: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før. Og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde han hilt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noen rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi er det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst en her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Jeg kan få være bedre noe om det da. Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite det likevel, det var for oss å kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint, men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble, for han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs. Ja. Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsse alt.
1: Ja.
0: Han kommer frem.
1: Kommer frem, ja.
0: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at skatten lå ved reisen start.
1: Ja. Så. Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av, og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Jo, at dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
1: Ja, nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen, tenk å få seg jobb, så får du jobb, det er et ork, og så hele tiden sånn.
1: Ja, det
2: er
1: bare vært sommer.
2: Ja, sant.
1: Ja.
2: Men så sitter han der da til sist, og hva er det da han gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet, og det var noe kjekt, om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybd og glans av i går.
0: Altså, og egen den rette, han skriver Alkymisten, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som lå oppe i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp før nå. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Nei. Han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann bort, eller hva det var, men han også lå og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, det blir spennende litt.
2: Ja.
1: Kanskje. Ja, men sport i innstilling.
2: Det er flott.
1: Ja, dette skal bli spennende.
0: Ja.
1: I stedet for å gremje seg.
0: Ja. Det er en måte å...
1: Ja.
0: gjorde de på.
4: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkymisten,
4: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell,
4: mm-hmm,
0: som jeg synes før det var bedre. Og da skriver han om det i en by det hadde vært hertikkende og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriget her.
4: Ja, ja.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fann maten, og hva de fann ditt, og hva de fann datt. Og da svarte han spør barna.
4: Mm-hmm.
0: Ja, var nok spør barna. Så i tekstolen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og fikk svar på alt.
4: Mm-hmm.
0: Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.
4: Mm-hmm.
0: De visste, i all sin enkelhet.
4: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
4: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det på å bli komplisert.
4: Ja, ja, ja, ja, det, vi skal få gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er opp i litt.
3: Vi gjemte på intermisjonen,
4: ja, ja, ja,
3: så vi jo var egentlig følelse vi skulle... Ytre sjømannsmisjon. Ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndelige ting dette.
4: Ja, det er jo det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig det vi skulle, ja, komme inn på, og så kom vi bort i filosofiens verden.
4: Ja, ja, det er,
0: men,
4: det.
0: Men pytt, pytt, det er godt.
4: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
4: Jeg er ikke kommet så langt enda, for at i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er spørt hvor langt det var.
4: Ja, ja, ja, ja, det er store, store kveiler, ser du.
3: Det var, og det var større i fjor. Bort under
4: 30, var det større i fjor? Du kan bruke til julpresang, vet du. Det samme sylteflesk og leverpost, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etast opp på, dette.
3: Ja, det er gale det.
4: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja,
2: ja. Kjenner du smaken liksom,
3: ja,
2: munnen da?
3: Ja,
2: lukten,
3: ja.
2: Og
3: ja, så liksom
4: ferdig. Hevde du flatt råd åt eller noe?
3: Nei, jeg drikker ålder.
0: Det var noe en som bor seg poteter, vi gikk bort til naboen, så du forsøker å lade oss poteter til lukten av saus. Det går han, ja. Det meste. Han ble sikkert mette.
4: Ja,
0: men hva er det opp i pølsene dine?
4: Man tager hva man har.
0: Ja.
4: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Det er mye søt støff oppi.
0: Hæ?
4: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hihalva.
4: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du skal ikke få sirup på kompåren, og så...
4: Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noen blasfemi, det får jeg grønne.
4: Ja, ja, ja, jeg sa det vel en gang, ja, ja, ja, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det. Det er altså narkotika og sirup på komparanje. Det er greit, det står fast.
0: Ja, ja, det er noe.
4: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
4: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det lager jeg på skikkelig måte med haud og greier. Da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da skjer fort, og da kan ikke være mer enn sjef.

0: Ja, det var den gången vi var.
1: Vi var
0: unge.
1: Unge och vackra.
0: Nej, vackra det är vi fortsatt.
1: Då är vi bara och gamla vän.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etterhvert drar på åra de också.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det het. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Vi skal av til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Så gjerne.
0: Ja. Det er et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel. Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit det. Litt kaffereklame, det.
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei. Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja, god kväll den gott folk.
1: God kväll, god kväll.
0: Då var det fredag igen och då är här i studio. Då sitter hon Rönnögan Ruben och ska pröva att lyfta stämningen i de 1000 hjem.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nu är vi på dobb så nu är det fler än 1000.
0: Är det ändå fler än 1000?
1: Ja.
0: Och nå är det med.
1: Nu.
0: Nu får det sån prestationsangst.
1: Ja, ja, ja.
0: Nej, då är det...
1: Nu har du sagt ord feil i kväll.
0: Uffa mig, det, nej, det har kommit till att gå gärlig.
1: Ja.
0: Jag så är så flink och säger feil.
1: Vi ska nog passa på.
0: Ja, men
1: det går fint.
0: Det är bra det.
1: Jag pussar upp här också.
0: Ja, vi har fått nästan flunkande nytt studio. Det är så... Jag säger att när du släpper dessa två karlarna, en Svein och en Jon Roar, och lejna ett litet ögonblick, så har det omöblert eller ett eller annat.
1: Ja.
0: Och nu har jag då slå på
1: en tur in en gång ibland och se om det...
0: Lite det. Vi lite har lite sändning in emellom så vi följer med.
1: Ja, absolut.
0: Hellre lite i tjock alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, i tekniken där sitter han Svein och han är spänn klar till att ta emot telefonen.
1: Ja.
0: Och vi är spänn klar med spörsmål.
1: Vi är klar.
0: Ja. Jag har lagat något uhyggre vanskelig.
1: Eller... Ja.
0: Ja, nej, det kommer allt på en på... Jag vill så se då.
1: Ja.
0: Så.
1: Nej, men då är det bara att se.
0: Ja, och du har då musiken under kontroll.
1: Ja, jag menar skulle ha klart att få upp något musik.
0: Ja, vad är det första vi ska ha i det idag då?
1: Det är taus.
0: Taus?
1: Ja.
0: Vi kan inte spela något så taust. Det blir helt stilt.
1: Inte taust, men taus.
0: Ja, det var, helt taus.
1: Tror jag fel.
0: Helt taust?
1: Ja.
0: Ja. Det kom inte en lyd ut av någon datt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så då...
0: Ja, men det hördes bra ut.
1: Jo.
0: Ja. Och då ska vi ha då ett ingångsspörsmål, för vi vill ju ha folket med oss.
1: Folketale.
0: Ja, eller så blir det nog bara vi som jobbar och det... Ja, ja, vi skulle väl klart det
1: också. Ja, vi ska klara det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men checka då, få in det.
0: Ja, det är... Vi må nog höra hur folk har det.
1: Ja.
0: Om det har regnat veck i det sista.
1: Ja, det spörsmålet det. Uffa mig.
0: Det har varit lite, för att säga sånt, en smule fuktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är försiktigt sagt.
0: Blir det mer fuktig nu så må vi ha gälle.
1: Ja.
0: Ja. Men där är en Alf Preussen. Han sa en gång det att alla har ett syskenbånd.
1: Ja.
0: Men hvor hen hade vi syskenbånd? Och visst du vet var vi har syskenbånd, eller alla har ett syskenbånd hen, så ringer du in på 578 60 660.
1: Ja.

0: Ja, hun var, falt hun.
1: Ja, og det var ikke så taust.
0: Det var ikke helt taust, nei.
1: Nei da.
0: Og det var ikke taust på linjene heller. Hvem vi har med oss i kveld?
2: Det er hun Solgunn.
0: Er hun Solgunn oppe i Leivdalen?
2: Ja da, husker du det?
0: Ja.
2: Ja, det var noe Gjøvik da.
0: Det var på Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: Har du søskenbånd på Gjøvik?
2: Nei, det har ikke, men jeg har faktisk vært inn på en presenstova.
0: Fann du søskenbånd der?
2: Nei, jeg fant ikke noe søskenbånd der, men jeg var inn på den stova.
0: Ja. Ja, nei,
2: det var interessant. Det var faktisk veldig interessant å gå der. Vi gikk der i mange timer.
0: Ja. Var ikke det en veldig lite stove da?
2: Ja, det er lite stove, men det var veldig mye å se. Det var utrolig mye å se. Det var det.
0: Ja. Du rakk mange runder på en par timer da.
2: Ja, det kunne du.
0: Ja.
2: Det kunne
0: du. Ja. Ja da. Nei, men det er, han kom av enkle kår, han. Men han kom seg noe videre, han også.
2: Han gjorde nok det. Det var ikke mye rad å rytle med det. Det
0: nei, det er sant. Det var veldig, veldig få som hadde sånn velstand som vi har nå.
2: Ja, det kan du si, det kan du si.
0: Mm.
2: Jeg håper at du vet å sette pris på det, alle mann.
0: Ja, det er... Men vi er vel ikke helt friske, vi mennesker, hvis vi ikke har noe å klage over.
2: Nei, da er vi syke.
1: Ja, ja, vi har noe å klage på.
0: Ja.
2: Det er enig med dere.
0: Ja. Og nå har vi klaget veldig på veier. Hvor er jeg opp med dere? Er det mye...
2: Men vet du, jeg prøver å ikke se opp, høyt opp. Jeg bruker å ta det med fornuft. Men jeg er... Det du sier nesten sånn, jeg er lei å være noe, altså.
0: Ja.
2: Det er, men jeg er ikke så veldig syk at jeg... Men.
1: Nei, det skal
2: jeg
1: mest innrømme at jeg har vært.
2: Det er noe det blir for mye tørke også. Det er noe galt alle plasser, også hendelser.
1: Det finnes noe mellomting, men den får vi aldri.
2: Ja, det er det, altså. Men dette her, det synes jeg er tatt pepa i år, altså.
0: Ja, det har ikke vært mye bruk for solkrem og
2: nei,
0: parasol i år. Ja, ja, parasol kunne jeg brukt for å holde veta vekk, men det er ikke noe fristende som sitter ute.
2: Jeg tror faktisk jeg liker ikke å si det en eller to ganger jeg har tatt ut hagepytene mine, ellers jeg har hatt det på en stol i mye av byene, ja.
0: Ja, ja, jeg var så dum jeg tok ut en sånn sommerstol i april en gang.
2: Ja.
0: Og den var ganske måsgrodd når jeg sette den inn igjen. Det var ikke noe som hadde sått inn.
1: Det var vel litt malakoff vi kunne ha noe stabilt. Og...
0: Ja, men når solen gikk ned, så var det nordavind, så det var ikke...
2: Men hvis du ikke husker veldig feil, var det bare en dag det regnet ned på malakoff. Det begynte å regne etter det var ferdig. Da tror du det var faktisk opphold litt på malakoff i år, var ikke det?
0: Ja,
1: det var veldig fint.
2: Ja, det var det jeg synes minnet.
0: Da var det cirka en veke da rundt der. Det regnet til Malakoff og litt grann første dag igjen. Også.
2: Ja, før Malakoff var det et forferdelig vær.
0: Ja.
2: Og så var det da fint. Jeg tror det kom å regne før det var helt ferdig da. Jeg tror det. Jeg synes jeg husker det.
0: Ja. Nei, men vi får ha det til gode til neste år, men da får vi vel dobbelt opp.
2: Ja.
0: Så blir det å klage over.
2: Ja, men jeg var mye folk der nede i år, var ikke det? Jeg er faktisk ikke fylt med, for jeg hadde ikke det noen som var nede her, som bodde med meg det hele.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det var rekord
2: i
1: år.
2: Det var mindre billetter selv i år enn i fjor. Var ikke det som sto i fjor og bløde?
0: Ja, det kan godt hende. Jeg føler ikke med. Jeg har aldri faktisk vært på Malakoff.
1: Ikke heller.
2: Jeg var sånn sjåfør og hentet hjem igjen. Det har jeg gjort mange ganger. Det skal jeg fortsette med når det trengs. Men ja. Det var bare ikke noe.
0: Nei.
2: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, ja. Nei, men det er noe så. En kan ikke få med seg alt her i været.
2: Nei, det kan ikke.
0: Så da skal vi se om Ruben Godestad har funnet deg noen spørsmål.
1: Ja. Skal vi se. Da lurer jeg på hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Gibraltar kjent for? Dyr?
1: Ja, hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Herregud.
0: Ja, nei, det... Jeg tror ikke han er så kjent der akkurat. Ja, ja, det kan jo hende. Men jeg tror ikke han er like plagsom som de dyra.
2: Nei. Det vet jeg ikke, altså. Gibraltar, hva er Gibraltar kjent for, Aldar? Hva er Gibraltar kjent for?
1: Nei, hva dyr?
2: Hva dyr er han kjent for? Ylpris? Nej,
0: nej, nej. Ylprisen är dyr, ja.
2: Nej, det är inte något med ylla, ja. Nej, nej, nej.
0: Nej,
1: det var... Gibraltar är en plats och så är det dyr som är känt där nere.
2: Det är en plats och så är det dyr som är känt där nere. Nej, det tar jag inte pejling på i alla fall.
0: Har du ett första bokstav eller kort?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är ganska kort.
0: Ja. Det är väl inte mer än tre?
1: Det är flertall då.
0: Ja.
1: Så det är fyra bokstav.
0: Fyra bokstavar och det är flera av dig.
2: Är det något möjligt att göra?
1: Nej.
0: Nej, det är ett dyr. Det är
1: dyr.
2: Ja, dyr, ja.
0: Ja, med hål och öjr och...
1: Fötter.
0: Nås och...
2: Nej, men vad är Gibraltar känt för?
0: Ja, det är ett dyr som begynner på A.
2: A.
0: Kort namn.
1: Väldigt kort.
2: Ape.
0: Ja.
2: Ape.
0: Ape,
1: ja. Ape, ja. Men ape, men det är helt rätt. Ja, ja, nej, men det...
0: Det blir väldigt plagsamma med turisterna där. Det tänker från dig solbrill och
1: ja.
0: Kamera och alltså inte hänger fast.
2: Ja, ja.
0: Så,
2: ja, men så, det var nog det rätt. Det gradade det.
1: Ja, ja, ja.
2: Mycket från ABT.
0: Det är sant. Men då lurar jag på, vad som ligger längst norr av Helgeland och Lofoten?
2: Helgeland.
0: Du sa?
2: Helgeland.
0: Är du säker på att du sa det?
2: Ja, då är det Lofoten då.
0: Då var det Lofoten, ja.
2: Jag trodde faktiskt en tack hörste ut upp och var där. Men jag tänkte en gång du sa att det var Helgeland.
0: Ja, det är på väg ner, ja.
2: Oh, ja. Ja, det är inte värst, ja. Ja, lite bättre än att veta.
0: Det ligger på Helgelandskysten och så kommer Lofoten dit på.
2: Jag reiser där en gång i hela ditt liv och det ska gott göra att veta alla platserna där uppe. Men herregud, vad krams och krams där är där uppe av små bygd och grända.
0: Ja, men det är där alla platser. Där är en liten plats där och livberget sig. Där sätter folk foten ned.
2: Ja, ja.
0: Så nu är det sånn, nu är det bara feriehus och turister.
2: Ja.
0: Snart, ja. Snart igen så tek over allt.
2: Ja, jag är min ene så hade husen här i många år och gift med en så kom därifrån.
0: Ja.
2: Jag hade det i många år med det här saltet.
0: Ja, ja. Nej, nu är det ju så överfyllt med turister uppe i Lofoten att det är inte...
1: Ja, det är mycket, mycket där uppe.
0: Ja.
2: Väldigt mycket, fast nästan mycket barmöringar och fjöringar som köpt husen här.
0: Nere?
2: Nej, där i Lofoten.
0: Ja, det är upp.
2: Upp i Lofoten är det heter.
0: Ja. Norover.
1: Norover.
2: Ja.
0: Nej, men den är god. Då är du med i träckningen.
2: Ja, då får jag ta en god helg och en fin kväll vidare.
0: Ja, tack. Ja. Ligger så.
1: Tack för det, ja.
0: Ja.
2: Ha det
1: gott. Ha det gott, ja. God helg.
0: God helg. Ja, alltså vi har glömt att säga vad vi ska träcka ut idag.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle spåra dig. Vad är vi...
0: Ja, då står det här på en lappe från den godaste, vördaste chef.
1: Yes.
0: Vi ska träcka ut två som går vidare till biljett till Svelkamraten i januari 2027. Ja. Jag ska ha en konsert med frisläpp på både det ena och det andra. Och så blir det träckt ut ett... Nej, vannflaske blir det faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fina vannflaske.
0: Fina vannflaske. Väldigt käck att ha vatten på.
1: Ja.
0: Ja. Och nu är det vatten överallt så det är bara att fylla på.
1: Man sätter den ut för dörren så den fyller nästa våning.
0: Ja. Väldigt lurt att sätta in under takrännen.
1: Ja.
0: Då fyller det sig väldigt fort.
1: Ja, ja. Det. Jag tror inte det är det bästa vattnet.
0: Nej, men, kanske inte. Kanske inte. Men har du mer musik?
1: Oh ja.
0: Oho.
1: Den fjärde väggen.
0: Oh.
1: Med august.
0: Ja, men vi är nog i september.
1: Ja. Men liksom på...
0: Ja, vi mimrar tillbaka. Ja, så bra. Då tar vi det. Och då lurar jag på... Där det var en maträtt som har sin egen dag. Den 24.9. Vad slags maträtt har sin egen dag den 24.9. Och har du ätit den eller vet vad det är för något vi ska fram till. Så ringer du in på 578 60 660.

0: underhållit dronning Sonja.
1: Då har det, ja.
0: Ja, det har jag.
1: Och där?
0: Jag har sunget till dronning Sonja.
1: Hon ringde säkert dronning
0: Sonja. Inte bara en gång, två gånger faktiskt.
1: Så pass?
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Hon var där och såg om solen.
1: Är det dronning Sonja?
2: Inte helt.
1: Inte helt.
0: Men det är inte långt under, hör jag.
2: Ja.
0: Nej. Inte det. Kan vi ha med oss?
2: Ja, det är Rune Høydahl, ja.
0: Rune Høydahl, ja. Ja, och du visste att detta var?
2: Carmen.
0: Carmen, ja. Ska du stå och se?
2: Ja, vi får nog se vad som sker. Jag är inte väldigt ivrig på sådär. Men en av våra ett par gånger på så här styr, men...
0: En nom, ja. Plötsligt så får du ånden över dig och du springer i till biljettluken.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Carmen, är det alltså det som ska gå? Och den var första gången jag sätter den upp, eller inte, det vet jag inte om jag har satt den upp för, men det var i alla fall första föreställning i det nya operahuset i 2009. Och då var jag framdeles ung och lovande. Så ja, så länge sedan jag är det.
1: Är du omgålovande ändå?
0: Nej. Nu får du ta över dig så yngre och flinkare. Så då blir det. Det är säkert bra.
2: Nej, jag är långt i miljö.
0: Tror du det? Nej, vi har ganska många talent i kommuner och i distrikter runt. Syns det?
2: Så är yngre och är mer lovande?
0: Ja, än mig, ja. Oho, det står inte på. Så det blir bra. Detta, jag har fått med biljett så jag gläder mig. Så då. Och du har varit stå och checka brandtryggleiken runt omkring?
2: Ja, kan jag inte säga. Jag är väl det gärna. Jag vill en kallare sikkert,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Så folk börjar snart att fyra nu, så då är det gott att allt är i orden.
2: Det är nog det.
0: Ja. Och det är en mycket, sånt som bror min, han har varit väldigt plagad med pipebrann inne i stryn. Men så fick det sig så en gasovn och då gick det fint.
1: Ja.
0: Ja. Eller varmepumpe har jag också. Då blev det nog ändå bättre.
2: Ja, då går det
0: säkert
2: bra. Ja.
0: Det var säkert en sån fel konstruktion med dina där. Så det är gaset på hela fyren, ja. Och så sitter det mitt i tjukaste vedaskogen.
2: Som vi gör det, och ja.
0: Ja, så det är sant.
1: Vad slags lysfenomen kan du observera i Longyearbyen från mitten av april till slutet av august?
2: Det är kanske mitten av april, vad är det så?
0: Ja.
1: Ja,
2: är det midnattssola då?
1: Midnattssola, ja.
0: Ja. Så den är, det är den där är det väldigt många turister som bommar lite på. De ska stå och se både nordlys och midnattssol. Samtidigt.
2: Ja, det kan nog kanske vara tröbligt det.
0: Ja, jag tror det sliter lite grann då. Det är i alla fall...
1: Du kan klara att få det på samma bild då.
0: Ja, nej, då är det kvart så är rivruskar galet.
1: Ja.
0: Då har blivit, då kan du snacka om luftförorensning. Så det är...
2: Jag vet aldrig.
0: Nej, det har skett rara ting för så plötsligt ja. Så... Men det är liksom, de skjønner ikke, det var sånn, når de slår dem på nordlyset. Så,
2: det er jo om natt da, ro.
0: Ja, men det er liksom at de tror det at det er den der, når det er natt så skal det være der.
2: Ja.
0: Så för det har ju kommit långt ifrån och ska se dig. Så de bör en slå dig på när den kommer.
2: Ja, jag stöttar dig fullt ut.
0: Ja, nej, det är mycket, mycket rart jag kan förlange. Men akkurat att ha kontroll på moder jord, det är... Eller på ting ute i världsrummet. Det manglar det väl lite på ändå.
2: Det är ganska lätt.
0: Tror du det? Hvis vi hadde vært en Elon Musk, så tenkte jeg at han hadde ordnet dette, sendt ut en sånn der rakett som kunne ordne dette. Da hadde det sikkert blitt... Jeg så han, Elon, for jeg sett...

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i trivselsjörnet har då trossat vajr och vind och ja, det var inte så hackande galet egentligen då. Men vi har ju kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt var det. Sending. Och spred lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund för jag har hållit mig i showbiz. Det är jag med på turné här av året, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för, tillbaka för, till, för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag. Så vi kan få folk med oss och prata. Men hvis jag ska sitta och prata helt alene, då, då kan det bli... Ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så hvis dere vill vara med och vinna, ikväll kan dere vinna ett termokrus med Nordfjord Nätradio på. Det ska visst vara stövandes gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vill vara med och vinna det så må du ringa in på 578-60-660. Skriv det gärna upp så du kan ha det. Och hvis du vet svar på ingångsspörsmålet. Och första ingångsspörsmålet är det är ett kvart så det ska slå ring om i morgon på Eid. Vad är det de vill ha folk med sig till att slå ring om på Nordfjord Eid i morgon? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660. Og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tillbudssidan, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, hej, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Ha med dig, Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du.
1: Ja.
0: Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt, eller prata samtidigt.
1: Oj, nej, så, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Bara.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nu vet jag till att lägga ner både det ena och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt, det bygger svärt in i förde och då står resten av fylket i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i varje fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade, för jag körde runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och fann inte parkeringsplats. Så, så då var jag både hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det hela tatt. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det är så jag uttalade det i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går som det ska.
1: Ja.
0: Ja, då kommer det lite kvart, ja.
1: Som alla glosene vi har lärt och inte lärt på skolan.
0: Ja, och några nya som vi lägger till. Så det är sån, det skulle vara ordbok på hela grejen, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja. Det är en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Det, ja, jo.
0: Ska vi gå ihop och så skriva i sådana?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men då, vi må få med oss några nordlänningar, för det är helt så mycket softigt.
0: Ja, jag tror vi må ta en sån research-tur upp där.
1: Ja.
0: Det kan lönna sig. Så det är
1: det
0: kan hända vi hade blivit både bleika och betuttet när vi för vi kommer oss därifrån. Ja.
1: Nej.
0: Ja, säg inte det, säg inte det.
1: Nej, det måste vara vi som mötte en isbjörn.
0: Ja, då var vi kommit väldigt långt norr, tror jag.
1: Ja.
0: Eller så var han kommit väldigt långt söder.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, allt inte så. Går vi snur och vänder på det. Ja, och ellers går det bra ut i på brygga, är det där du är?
1: Det är där i bur, ja. Men akkurat nu är jag på tur ner i Askim.
0: Men, sitter du ner i Askim och hör på oss?
1: Ja,
0: det är det. Vet du, dina tekniker. Det är så alldeles över min fattevne.
1: Ja, men nej, det, internet kan vara en bra ting.
0: Ja, men det kan vara mycket rart och in på där.
1: Ja då, sorry. Det är det. Men akkurat sån, den kan få in lite så nära audio och lite sån, det syns jag är kräkt.
0: Ja, det må vara lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Det är helt säkert. Och du har lyst med en sån flott termokopp.
1: Ja, har inte det.
0: Ja. Det är skicklig fina, vet du.
1: Ja.
0: Sån börsta stål och...
1: Ja, jag tränger en sån när jag ska driva och köra över fjället. Jag är kampen på Bismo, så där är jag ofta hela året.
0: Oh, ja. Ja, då må du ha en god kopp.
1: Då gör det som en kopp.
0: Ja, men nå lite vid det. Först höra vad du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Då vill jag spørre dig först, hva for en duo stod bak låta som Jeg er en forhekset prinsesse? For eksempel.
1: Jeg er en forhekset prinsesse.
0: Ja.
1: Har ikke snöring, men det hörs ut som något dåligt deluxe eller något sånt.
0: Nej, det var
1: två karar.
0: Ja. Jag är en förhäxad prinsess, sa det.
1: Det var aldrig hört.
0: Humorgruppe. Ja, du känner dig.
1: Ja, men det är säkert Herodes Falsk och...
0: Nej, det hade mer och det hade också varit väldigt plagat med dyr i taket.
1: Oj ja, Knutsen och Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessan var inte här
0: för. Ja, det var en fiskehandlare stod vid sin disk. Och skulle haka på hodet av en släp liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt av den der sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom så, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker jeg ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppet, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt puselurig.
1: Ja.
0: Bare så er det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du ta en helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Da må jeg helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan du bare si at nå
1: ja,
0: vi gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim.
1: Ja.
0: Og så må dere kose dere. Ha en god helg. Ja.
1: Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, de har... Jag tror det är lite för mycket kyrja.
1: Ja, det är
0: Så
1: akkurat
0: vi
1: det.
0: såg det. Men...
1: Det är akkurat det där när jag ska ut och se till nordlys så ser jag någonting. Helt mörkt med.
0: Enten så ser du i fel rättning eller så är det överskyat.
1: Ja, det kan. Ett av delen är det.
0: Ja.
1: Det är sant. Ja, nej, sån kan det gå här i världen. Man ska inte få med sig allt heller.
0: Nej. Västern ska det, då vet jag. Men det är nog rätt.
1: Nej, jag har sån pröva att ta bilder med kamera på mobil. Och jag trodde nästan möjligen att kunde skimta något grönt. Så när jag tog detta bilden så var det var helt svart. Så då var alltså i ägg så såg var gröna. Så det var lite dumt det då.
0: Ja,
1: men pytt, lite grönt här och där.
0: Kan du redigera så här då? Ska du lage noen sånne grønne streker på dette bildet då? Jeg vet ikke hvor dette telefongreien fungerer.
1: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
0: Ja.
1: Det er det beste med hele greia.
0: Den er jeg helt enig med det, ja. Det funker.
1: Ja, da slipper noe tast inn av disse KID-nummerene og dette der tyler der. Det er gode greier.
0: Ja, ja. Det har gått fremover, men vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg.
1: Ja, ja nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
0: Ja.
1: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
0: Ja, da.
1: Da vil jeg vite... I hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
0: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle... Jamen, herr Flick.
1: Herr Flick, ja.
0: Hissa då, der må vi...
1: Det er en britisk komiserie. Gikk i flere år.
0: Nei, herr Flick.
1: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk Det hjelper ikke, nei.
0: Herr Flick.
1: Herr Flick of the Gestapo?
0: Nei.
1: Listen very carefully, I shall say this only Nei. Once.
0: Nei.
1: Har du sett den?
0: Nei, jeg sikkert for unge.
1: Det spørs det.
0: Herr Flick.
1: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
0: Ja, det tar jeg.
1: Ja.
0: Herr Flick?
1: Ja.
0: Skal jeg google?
1: Det kan du kan prøve. Vet du, den der var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det er sånn det var en parodi på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da
0: Ja, det var noe din her hotell Åh gud, nå står noe ditt altså herr Flick. Det var hotell...
1: Nei, det var ikke hotell.
0: Nei.
1: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
0: Ja.
1: Men litt den der er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Allå?
0: Allå, allå.
1: Ja, allå,
0: og så,
1: allå.
0: Og så... Ja. Otto Flick, da.
1: Ja. Otto Flick, ja. Of the Gestapo.
0: Men det var en jækla god serie, altså. Det kan det godt sende i reprise igjen.
1: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er det jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige. Nei, det går ikke det. Da får folk seg trakka på. Ja. Det skal så lite til.
0: Ja. Nei, men dette er jo sånn. Vi så er litt... Vi sånn jamgamle kan du si, og så ser på ungdommen i dag, så nei, dette, det er så dårlig at jeg gidder ikke å se på det en gang.
1: Nei.
0: Juli Skomakergata og nei, nei, har ikke.
1: Nei, nå skal det være hvis ikke skjer hvis ikke skjer noe smell og bang og haje vil du gå, så er ikke det interessant i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det, jeg tror det litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
0: Ja.
1: Det er litt travelt.
0: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine kan si og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var litt da.
1: Ja.
0: Så det er jo greit.
1: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
0: Ja da.
1: Mm.
0: Helsike, og jeg har jo hatt disse bambustavene med denne krins nede.
1: Ja.
0: Den heter...
1: T.
0: Hva du sa?
1: T. Trr.
0: Trinsa.
1: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned, jo.
0: Nei, men litt av det, litt av det,
1: ja. Ja, det er sant.
0: Litt av det fungerer med enda det.
1: Ja, ja.
0: Det er faktisk alt det. Pinner igjen. Det er noe som... Det er noe som går igjen.
1: Det er det, absolutt. Ja, men da er du kommet, Jon og Nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trekning av en termokopp.
0: Ja.
1: Ja, strålende. Ha en god helg.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja, da skal jeg, for hvis, jeg vil bare si dette, nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereide, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brydja, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra tenna Svein, så skal vi nevne det på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sangfist. Ja, ja, ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og det skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva det vil være, men det skal i alle fall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. God kvällen.
1: Ja, det var Gert Sørbø, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klocka.
0: Ja, vad vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite där när vi sen börjar flytta klocka och inte flytta visaren, så blir det lite, kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut.
1: Ja, nej, det är greit det att soveklokken kan vara lite tung att flytta.
0: Ja, det är akkurat. Det är så speciellt så där kämpedigre med sån pendel nere.
1: Ja.
0: Det är inte god nei. Alltså.
1: Nej, vi helder oss till visaren.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är ett styr.
1: Men det är nog nuka de som flyttar sig själv. Det är nog många av dessa klokken vi har nu, vi släpper att göra något med.
0: Ja. Det är sant. Och det är en lite grett.
1: Ja, det är det.
0: Men klocka i bilen, den lyter jag alltid göra själv.
1: Ja, den, nu har vi varit en timme fel i hela sommar, så nu kan den ändå bli rätta.
0: Ja, vi kan ha hoppet att det rättar sig nu.
1: Ja, nej, den är klar över det, vet du, så är jag inte nog.
0: Nej, det är akkurat det. Och så är det lite där, visst du ska ta färja, vet du, så är det bara att vänta en timme.
1: Ja. Nej, det, akkurat det släpper vi, tänk jag.
0: Ja, vi satsar på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hur går med dig då? Det är ton sida att snacka med dig nu.
1: Ja då, jag har stort i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det är alltid gott. Det är lite när, när det inte är det här, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
1: Ja, det är grunden det. Ja. Nej då, jag tänkte vi säger att det går bra.
0: Ja, ja, men det är gott.
1: Ja. Ja.
0: Det är sån, lite den där är, allt är ju relativt.
1: Ja, ja, det är ju det.
0: Ja. Det är sån, som dagar så går det strålande och andra dagar kanske det fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hundvika i alla fall.
1: Ja, ja. Det är tänkt att det har varit en bra dag här också.
0: Ja, ja, men det är fina grejer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa att du vill du etterlyste ting som sker.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på söndag, där ska det vara sån korkafé.
0: Jaha.
1: Österheim manskor och ryggsånglag.
0: Ja väl.
1: Ska ha korkafé. Med diverse ting, mat och utlödning och styr och väsen, plus att de har med sig ett gästekor ifrån Invica. Jag tror det heter Kor i Vica.
0: Kor i Vica, ja.
1: Ja, så det är början klockan 4 på söndag. Ja.
0: Hör oss väldigt trevligt ut. Så hvis folk lurer på vad ska vi göra på söndag, ja, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrem manskor och...
1: Ja, ryggsånglag.
0: Ryggsånglag och Kor i Vica.
1: Ja, ja.
0: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kämpeflott. Tack ska du ha för du säger ifrån.
1: Ja, ja.
0: Det är...
1: Kan du vara en kvann utav Eide också har lust in, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det är... Ja. Är du glad i sång och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
1: Ja.
0: Det är i alla fall helt säkert.
1: Det är det.
0: Ja, nej, men det var flott. Tack ska du ha.
1: Ja, då. Ja. Bara hyggelig, jeg ser denne seg utenfor.
0: Ja, det sier jeg så. Nå har ikke jeg vært utenfor på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
1: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
0: Ja. Men, nei, ja, det går vel for... Det er vel ofte det at jeg bruker det samme ordet?
1: Det er vel gjerne det.
0: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner jeg ikke noen ting.
1: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
0: Ja, då ditt jag helt utav. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jag ska inte veta allt heller.
1: Nej, jag ska inte det.
0: Så, det så grejt. Sånn som nu när jag var på tur så hade vi med oss många sånne, så jag kallar ungdomar då, sånn i ja, 18 till 20, 24, 26 uppe.
1: Ja.
0: Och där satt och snackade engelska till varandra.
1: Oh, ja, det gjorde jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: och då sa jag,
1: var det utifrån Eide eller något sånt?
0: Det var runt om, ja, det har ju studerat i Brighton och i England och många av dig.
1: Så, ja, ja.
0: Så det är liksom det, det gick på autopilot.
1: Ja, gammal vana.
0: Ja då, så det var lite, lite morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var ju, jag skönt ju vad det sa då. Så det lurte inte mig.
1: Ja. Du var lite nyskärig, du vet vad det var det egentligen snackade om.
0: Ja, nej, det gick in, alltså jag är ganska god i engelska, så detta bara, det, jag fick ju med mig allt.
1: Ja, så det var, ja, ja. Så hvis, men det bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg snakke tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Ja. Da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Ja, tyrkisk. Ja, nei, det greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da lurer...
1: Det har vært bra ut.
0: Ja. Da lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja. Eller Seoul, sier de.
1: Ja, det vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det?
0: Ja. Ja. Det der har det jo vært sånn OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså.
1: Neida, så det...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja, det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier de.
0: Ja, nei,
1: det har vi, det er vel helst idrettsfolk, så det tar slett det vi.
0: Ja, hvis du ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, det kan jo være også. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har føtter å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det litt, møløk.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånden og nåleve.
1: Ja, takk for det. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og jeg håper det kommer flere også. Ja,
0: ja.
1: Grete. Ha det
0: bra. Godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på Inarion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja. Var du i operahuset da de var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier det har ikke jeg kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg sitte på femte rad og koste meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva har du fått dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå vært med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vatten i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt når det kommer nye inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da når jeg hadde... Jeg får jo vatten fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tysker, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må våge ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe et litt styr med dem da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdaget vi det.
0: Ja, ja, men det er godt alt så en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse så var det tre rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det, det påstår det var dreja bort hundvika av Jon så.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Åh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i trärör så har det sprutat ut där trärör är hål i. Så det är så gott att finna läckagen. Men, det var mycket stygg ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du också, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp trärör och till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, när det är trän där. Det är helt otroligt kan jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det uppe och går.
0: Strålande. Flotta grejer. Det är gott alltså rätta sig. Och du kan ha hur så mycket grönsak och styra väsen också och avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den bara springer bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Nej, men då ska vi se om vi finner det några spörsmål då.
1: Ja, dessa spörsmål har dock. Det är nog mer än kan, 20 viser kan svara på här jag funnit ut av.
0: Nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Jag har aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det vet jag, tror jag. Han, så, de har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är visst sur på när...
1: Jag var inte där hon, Lille Stöll, då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oja, Bruce Springsteen.
0: Riktig. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen veta. När du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram. Det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta... hva for et yrke hadde Trond-Viggo Torgersen tidligere? Eller egentlig?
1: Han var vel utdannet lege, han. Hva kjenner jeg da?
0: Ja. Yeah. Det var han.
1: Som ble noe klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja. Han ble sånn, gikk fra å være fastlege til å være fast underholder.
1: Ja.
0: Så
1: humorist,
0: det,
1: egentlig.
0: Ja. Men han tog väl en sån diagnose på sig, ett sån in emellan.
1: Ja.
0: Då sa jag sån, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
1: Ja. Ja, röd hår, ja.
0: Ja. Så, det, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo, bara hyggelig.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Lige så, du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också, det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slettere begynte, det fant vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga som vet det. Så hvis dere på salgsmesse, og det mye fint, både handarbeid og det diverse. Sylt av flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så då är det salgsmesse på Brygga på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere ved på det, tar dere en tur. Skal vi se. Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på subben

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: Mm. God kväll då.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag får inte klaga.
0: Nej, det är nukad.
1: FN-dagen.
0: FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer.
1: Mm.
0: Jag må skriva DN i Humborstad. Sånn, då är du nämnt.
1: Då är jag
0: kommer på lista. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var check, tänkte jag.
1: Mm. Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande. Det var stor stas där då jag växte upp.
1: Ja, men nu är nog gott uppvuxen. Jag syns det är kätt att gå och se och blinka där. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året. Så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja, så det är bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka det är att spela teater eller spela sketcher och
1: ja.
0: Underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kjempekjekt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Åh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig de ser. Det är rollfiguren din.
1: Ja, ja,
0: men. Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga några ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod för där och fort tillåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg så hon ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Ja. Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöver.
0: Ja. Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var han då? Var det Kjølsdalene?
1: Hæ?
0: Det var det Kjølsdalene, tror jeg.
1: Nei, jeg er Kjølsdalene, jeg.
0: Å oh, ja.
1: Ja. Om det står om eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Freidi? Det var i hvert fall... Nei, det er mange 4H-klubber som har gått inn, for jeg er ikke unga igjen, men da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
1: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: For der kom jeg fra.
0: Ja.
1: Det var ikke nok sett til 4H.
0: Nei, men jeg hadde jo en stor en på Eid som heter Tel Vimsen.
1: Mhm.
0: Så, den var ganske stor.
1: Ja, ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Nej,
0: jag
1: vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är det inte jag till ett snackande i det hela tatt, vet du. Det var inte det vi skulle styr med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmål
0: då, vet du. Ja, det hade ju gått sig. Ja, men ellers så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ikke klage.
0: Nei. Ja, men det er godt. Altså, ikke klage.
1: Mm.
0: Ja, det er ikke noe som har rittet henne hvis en klager heller, sier det så.
1: Men ikke helt det.
0: Nei, det er ikke det. Du ser nå bare bort i USA når det driver en Donald og skal lage seg ballsal.
1: Ja.
0: Han som ikke kan danse en gang.
1: Mm.
0: Så den synes jeg var litt, muligens litt unødig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: tror jag kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grunden gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, Eleanor Roosevelt då. Och laga sån plattung, sån, det ser ut som en uteservering på en billig McDonald's med sån parasollbord och... Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule...

0: Men ja, ja. Sån kan det gå här i världen. En kan inte få allt den önskar sig heller.
1: Nej.
0: Det är sant. Men då lurar jag på om du har några spörsmål.
1: Ja, får vi pröva.
0: Ja, jag har något väldigt god här.
1: Så,
0: ja. Där var en prinsessa som gifte sig med en som hette Johan Martin Färner. Vad hette hon?
1: Ja, där är Astrid fru Färner.
0: Astrid fru Färner, ja.
1: Ja.
0: Och Ragnhild, hon var ju Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stämmer. Nu måste jag till att tänka alltså.
1: Liksom, ja. Jag börjar tänka, vad heter det?
0: Ja. Vad var nu det? Nej, men det var Lorentzen, ja. Stämmer det. Hon får ju till Brasil och allt.
1: Ja.
0: Ja. Långt onda.
1: Mm.
0: Men då vill jag gärna också veta, vem är det som har skrivit om en som heter Varg Veum?
1: Vargveven.
0: Ja, det är en sån krimhelt. Han är bergensar. Han börjar på G.
1: Nej.
0: Vill jag säga han heter Gunnar.
1: Stålesen eller något sånt.
0: Riktigt. Gunnar Stålesen. Ja. Stäm på en prick.
1: Det var jag heldig.
0: Ja, det var också han som lagde dessa där påskekrimmarna på mjölkkartongerna tidigare.
1: Oh, ja, ja.
0: Det var han som lagde det.
1: Ja.
0: Ja, men den var god.
1: Mm.
0: Nu var du flink alltså.
1: Då kanske.
0: Ja, då ska inte jag plaga dig mer idag.
1: Nej, du är inte plaga. Det är bara käckt att sitta här och lösa kryssor och höra på dockor.
0: Ja, men så käckt. Mm. Ja, men det är gott. Du bara inte ödelägger hela kryssor. Kommer med ett förslag som inte passar in i.
1: Det är inte något. Nej, men då hör du inte gitt det.
0: Oh, nej. Nej, det är så dumt. Det är som att laga flera rutor, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nej, men den är kämpeflott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
1: Tack detsamma.
0: Ja. Grejt. Ha det gott. Ja, då har jag ett nytt ingångsspörsmål på musik. Och då vill jag rätt och slett veta, vem är det som synger här? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, det var sånn jeg, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da jeg kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styrer vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du en sånn liten plate ut av det der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte ta det jo. Men det er sånn utgangspunktet, så er det noe veldig varmt noe. Så det anbefaler å brukes når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet du, alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn, jeg var på sånn hobbyklubb. Og da brukte vi mye filt og lagde ting av. Julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn nei, hva det heter? Handarbeid. Der kommer han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kveld, den.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Ja. Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er god egenskap ditt. Den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har noe hatt tova ullvåttere. Det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og det ble veldig store. Så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt vet jeg godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Og var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja.
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja, sant.
0: Og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsolgt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye ukjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk for å oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det vært jo.
0: Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse songene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke dynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre songer.
0: Ja. Det.
1: Ja,
0: synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Nei.
0: Det er ikke med i songkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i songkor.
0: Har ikke du vært med i songkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja, da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja, da. Det er noe stort. Det klarer vi.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ja, men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige.
1: Ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhus imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm, det kommer gärna här uppe den som inte är gröna men att det inte mått på.
0: Hva for noe?
1: Nå det jo bare 140 opp på kaserna med militært anlegg og styr. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevokta.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, da har tyter jeg sånn. Det snett er en søg i slekt, men han lurer på om det var krig på gjeldet. Så nesten. Ja, da, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: Det trener seg.
0: Det er helt sikkert, og det blir mer og mer, og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det, liksom, det har jo vært krig i århundrede. Hadde det ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant.
0: Muligens.
1: Nei, da, her går det opp på veien der 7-8 meter ifra med gevær og
0: ja.
1: Opp og frem. Ja. Det skyt og styr på. Det her er det resten, hele
0: veka. Ja. Hvis du springer ut og så roper du, hende hår.
1: Ja. Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Ja, det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis det jeg bruker.
1: Tror ikke jeg at det har, nei.
0: Nei. Det hadde noe blitt, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja då. Ja då, jag är flink.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men då lurar jag på har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej. Inte så väldigt. Har nu stått på lite Disney-filmer här när jag har besökt lite.
0: Ja.
1: Men jag är så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nå vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja. Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Den jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har to gutter, men...
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt deres sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Ja. Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst.
0: Øverst, ja.
1: Mm.
0: Stemme.
1: Røst, gult og grønt, ikke det?
0: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Og det er så irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på hennes sida.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre sida og der er ingenting og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt der øyne lys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja,
0: det er
1: sikkert. Ja.
0: Ja, men det skiftet jo det til slutt da, men av og til så ble det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Men, det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt.
1: Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet, Jonna, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Ikke med alle, kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, da blir du ikke kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, da. Nei, takk for det. Takk for det.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til og så starte trykkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte den sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så det blir så spennende at det spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokupp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt när jag har gått av luften för nu. Då blev det nog så inte stämmer i det helt. Men nu är klockan 11:30. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hårt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla sammen en riktig god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, det var vackert.
0: Nu spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blev inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej,
1: faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det ja. Den nästa ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du till Huldra sån i sin allmänhet? Har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså. Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebystadsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en sten alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har ju ställt med sig själv.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon förklarat ganska nöje hur hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har vinter röta på setrafjösa och sånt helt utan grund och så.
1: Mm.
0: Har du då lagt en höjdåt bort i en tom bås och då har det blivit stille liksom och
1: ja, ja. Bara det hjälper så.
0: Ja, så har det liksom lagt, det har varit Huldra som har eller Huldrafel eller något sånt.
1: Ja, ja. Min föreställning av Huldra den har liksom inte något med törrhöja att göra.
0: Har inte det?
1: Nej.
0: Tänker du lite mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en Huldresull.
0: Vi kan snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tör inte det.
0: Nej.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har.
1: Ja, kan du skönja det?
0: Nej. Jo, jag kan skönja men.
1: Ja, nej, det kan jag inte skönja, men det är ju grejt, det är ju fin musik.
0: Ja.
1: Ja då. The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musik här.
1: Ja, det gör vi. Man med ja, akkurat han ja.
0: Ja.
1: Hendriksen.
0: Jimmy Hendriksen.
1: Det är ju länge sedan vi har spelat Hendriksen då, men nu ska vi försörja mig göra det. Också i 98. Gamle platene hans blir ikke dårligere selv om tiden går.
0: Og det kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimi Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptakene som blir gitt ut.
1: Det ser jeg
0: så det har, det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdig. God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Ja, det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det er en av de platene fra langt tilbake som jeg, som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, da nej, då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det nei, han som kora där spelade munspel ja. Han kanske också.
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja det, han, ja, det var han, ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Inte var därifrån.
0: Riktigt, det var bara ett ondsinnigt rykte, tror jag.
1: Och nu en gammal släger från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är från delen släger.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt. Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan, det.
1: Ja, jag var bortreist på det ena stund.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var heimensändare, var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem än i
0: Gråkvart. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt grejt. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer i fortet.
0: Mm?
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fant ut at det må nå være matamål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum, matamål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til matamål. Matamål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også.
1: Akkurat.
0: Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problem i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det da butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bordere tur, for at jeg helt gav kort ifra en døve.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var om jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan han da vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i Jebberskove.
0: Åh.
1: Ja. Og så tar jeg... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Nå sist jul.
0: Ja. Nei, dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen. Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veira.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finne på et kvart inni huset, det går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet, for jeg tror ikke jeg strikket på over et år på grunn av at vi må låke inn i dom.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det är många farger i det där trådet. Det var en tråd som jag hade liggande, skönare.
0: Ja, men, ja.
1: Då tänkte jag, kan sträcka med ett sånt halsflak, ett sånt...
0: Hals...
1: Ja, lite mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men ser jag vi snackast lika väl nu, så kan jag då spörja dig om ett kvart.
1: Ja, det kan.
0: Och jag räknar med du vet, Ken, så ifölge Bibeln var världens första mordar. Det är också en titel att ha.
1: Jag tror inte jag vet, det må vara en jude på Skarie.
0: Nej, han drap inte någon, men... Nej, det var nog för hastigt, du.
1: Nej, det kände inte på något.
0: Har du hett, har du hört om en som heter Abel?
1: Det är inte säkert.
0: Har du hört om en som heter Kain?
1: Kain och Abel, det var två bröder.
0: Ja, ja, ja, du är inte och helt väck.
1: Och den ena drap den andra, ja.
0: Ja, då är det stora spörsmålet. Ken drap Ken.
1: Han kan drapna Abel, tror jag.
0: Ja, han gjorde det. Och då räknar jag, efter det så räknar jag han som världens första...
1: Drapsman.
0: Ja, första mordar. Det stämmer, ja. Det stämmer.
1: Ja, jag
0: läste
1: det,
0: så bröderna. Ja, nej, det var inte snilla med varandra, det var inte det.
1: Men det är inte att komma på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde inte du för du fick lite tips då, men...
1: Nej, det är helt riktigt.
0: Då kom det. Ja, ja.
1: Då duckade upp
0: det. Ja, ja. Och så när vi häller på med bibelsåker så är det forskjellet som kan dyka upp här, vet du. Och vad hände var det han Moses fick överleverat dig tibör då?
1: Det var alltså upp på... Om Moses.
0: Var du på fjällen? Ja?
1: Nej, det kunde inte vara på Aravas, för det var nog en båt på stranden.
0: Då var det en båt som havererade, ja. Eller han havererade inte, han strandade där, ja.
1: Ja. Men ja, vad var det för ett fjäll?
0: Ja, vad fjäll var det?
1: Begynner på L?
0: Nej, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjällje, ja. Ja. Riktigt. Och detta där, nu snackar vi om gamla dagar alltså. Det...
1: Ja,
0: om
1: klara saker.
0: Ja.
1: Det är antingen ting som sitter och dukar upp när du omsnackar. Andra ting så kan det vara helt borta bättre.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, det var Noah det som strandade.
0: Noah, han var ute och seglade, ja. Och de påstår det att på Ararat-fjället så finner de resta ett stort träbåt. Och det har varit forskjelliga slags utgravningar och grejer. Jag vet inte om det har kommit till något förnuftigt resultat. Men,
1: ja, akkurat inte.
0: Du ska inte se helt väck ifrån det.
1: Nej. Det är mycket rart finnes det.
0: Ja, det är helt säkert. Och så är det något så heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det är sånt som är tillatt, bland annat halalkött och forskjellig. Och så är det motsatte. Vad är det som är helt förbudt? Ett samlegrep på allt som är förbudt.
1: Det är något med något blodstyr att göra, tror jag.
0: Ja, akkurat detta halalslakting och sånt, det har ju med det att göra, ja. Men ett sånt samlegrep för något som du inte har lövt i helt att, och det gäller mycket i dessa där, dina religioner då, islam.
1: Det är inte säkert i varje.
0: Motsättningen till halal, det begynner också på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K för Kåre.
0: H för Harald. H för Harald.
1: Ja.
0: Nej,
1: då tror jag var väldigt passionell.
0: Det är många uppe på Sundmöre så har det så ett namn.
1: Nej, Hansen. Nej.
0: Haram.
1: Och jag haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram.
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det här svälteperioder där. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej.
0: Det är något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så.
1: Nej.
0: Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att det ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynte det att komma lite långt, menar jag.
1: Ja, det tyckte jag och jag också.
0: Ska jag äta kött så får jag att ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Bara ta till kaffe med det vi har här.
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det höra, för det får de finna ut själv, och så ringer de in till Kristoffern och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 60 660.

0: Wie Erbo lüften, meine Geoleine. Ja, kahen er de Tour de France. Cyklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så det det.
1: Ja.
0: Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ikke, ikke i mulig land eller heller eller noe sånt. Så, nei, det som Frankrike er... rimelig ubeskrevet blad for midtbegående.
0: Ja, det kan det være da. Det kan det være da. Nei, men den var i Lyseen. Den, det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert bredere gate i verden. Det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Den ja. Triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det. Det er det.
1: Og der er... mange, mange glade svender akkurat der.
0: Ja, det er det. Det, er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja. Frankrike, innover der nesten.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er... nei, da er det til hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt radigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å oh, nei.
1: For du vet råverkjævere.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene eller siste vek, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hund, det skal du melde, er det ikke, fann ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste jord i går var ferjebrottet, det var...
0: litt gibbusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, det er... det er en greie å lure seg under, selv om det kan nok forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Pluss, pluss, pluss, pluss.
0: Ja, ja, ja, når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Men altså sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Det. Ja, det
0: men
1: det,
0: kommer det. Du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen, dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, det, alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka kaka hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt. Det är inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig en stund, så en kan då ha lite... Ja. Ettermiddagskaffe med kakor och här står framöver, vet du. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Eurovision Song Contest står här nu och vi kan då spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara. Och då kan du självklart fortälla vad jag vann med och då.
1: Det var väl... Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se...
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på varför att det är alla på liv och du har spelat det här där. Men jag fick inte grej på det för att kom hem i halv.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... 56.
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det jag huskar det. Jag huskar brodern, han var född det året och så var ju då hon var nog hette. Jag huskar inte namnet på den där melodin alltså, men jag huskar. Jag huskar att han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Den är och kände takten. Men det kan landa kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt. Medelhav, ett land, jag höll upp om det var Italien.
0: Okej. Vi får...
1: Vi under på det, men...
0: Vi får lajta upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck som folk brukar runt om. Som i tio så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Vad är menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar som man... jag tror jag ska orlägga mig då. Det som då snackar vi om en person som är... Så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej, och det är en motsättning egentligen. Alltså, för det är så helt kort tungeband. Det är rätt och sett talar fel. Det här problemet med att säga R, för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kan inte det säga att han är inte skörn. Rätt hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skörast, eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vet du vad uttrycket, vad förhåll detta har kommit ifrån i grund?
1: Nej, det är inte fjärnaste peiling. Så det är annat.
0: Detta var...
1: Det är något annat helst, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det var det.
0: För detta där och skära tungebandet, då är det att tunga, hon är sammangrodd med underkäften lite för långt så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjellet som skulle ut och äta gras för första gången. Ja. De fick knappt nog tunga fram om tängerna. Och då gav de ett litet snitt in under tunga. Då fick de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Då kunde hon brukas till det hon skulle, ja, och det får hon fått tak i gräset.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Ja. For eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, ja, for hun islandsk og Sigga, som bodde her en stund, hun brukte det.
0: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det, Men det er så lenge jeg har fått prata med henne nå, altså på hennes språk, ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet jeg, tror jeg.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet, for 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk fra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så det er grunn ikke vitsig å bruke det, hvis du skal bli forstått igjen, nei.
1: Nei, altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var nok imot jeg vennlig med det når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske furt. Nå tenker han seg om, sier han.
1: Ja.
0: Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du atte med lange, fine fibrer som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
0: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset.
1: Ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager med på disse tider. Neida,
0: den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, då lärte vi lite akkurat på att kasta blår, för det är i alla fall inte blå hår när det är så enkelt att ha fått det förvanska till. Vi spelar en vacker melodi till. Nu ska jag inte fortelle hvem som spiller. De klarer det å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brått slut med Kaisers orkester, men då tänker vi in hon.
1: Gartserve.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund, det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sånt,
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan du nog vara med på det. Där och
1: ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåt han var mest intresserad i
1: den. Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, tippar, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Det var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller fär förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fälter där.
1: Ja. Och nej, det väl, jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda området. Ja.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan, för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också,
0: ja,
1: en gång.
0: Ja, jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett, eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre, inte nog.
1: Det var bara tre, ska.
0: Ja, det är faren och bästa faren, det är då proför.
1: Ja, ja. Och då räknar jag med det, att hon Maud och hon Märta är i kvarts idag.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt. Så.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det var nere i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej, det är sånt som jag inte förstår mig
0: om
1: på.
0: Om det slags behandling de får, det kan jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Han går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går det undan då.
1: Ja,
0: ja.
1: Nu, ja, det gör jag nu.
0: Det är kvar, men, det är kvar sin
1: gång. Vänt. Ja, ja då det är det.
0: Ja, men det var mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara mån i vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja, ja, ja, ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelen. Det.
1: Ja, ja. Det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju så att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, men det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de började med de så här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15-20 år äldre, då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag har intryck av det.
0: Ja, ja. För de lär
1: det är gött att de gör det, så det är folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Ja, ja.
0: säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden.
1: Jaha.
0: Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp igen ett väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Die Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör det inte.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad de hette? De hette väl bara Monkees?
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekattar, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag gå sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag.
1: Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska jag...
1: Nej, det ser ut som det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Nej, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Mylle Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Kämmer jag på?
0: Gamle statsministrar, det kämmer du på?
1: Nej. Oddvar Nordli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nej, Torp.
0: Torp, ja. Oskar Torp. Han har du hört då.
1: Nej, vet du vad. Det tror jag har fått rätt.
0: Säger du det, ja. Ja, men okej.
1: Ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: heter. Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar. Men,
1: Hvis jag hade löst om så måste jag ha varit väldigt, väldigt länge sedan.
0: Ja, men då på den tiden så var det enkelt och så var det lättare chockert. Ja,
1: det tällde inte så mycket.
0: Nej, detta har förändrat sig. Inte så rent lite. Ja. Nej, men grejt Gerd. Vi ser hur det går lite här.
1: Ja då.
0: Vi paraplyar, det är du väl bra belämrad med, tror du det? Eller?
1: Ja, nu har jag netto fått en paraply inom dörren.
0: Du fick väl en för 14 dagar sedan,
1: ja. Ja, så nu klarar jag mig
0: och,
1: med det.
0: Det är så här, konserten på Aida, jag vet inte vad du säger om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att jag kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall, så ser vi. Ja. Det går an då, jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Ja, det kan hända, det var ett kök.
0: Nej, det var en kvann så en fuglesäsong om det, men jag ska inte säga det helt säkert nog. Detta checkar vi ut, ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja. Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga något tröstande ord till dock. Don't worry, be happy. Måste du vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy, så må jag få ut en spörsmål till dock i alla fall. Och då täcker vi rätt och slett och spör, vad för en fjällkedja är det så danna i naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimen i gamla dagar. Så gör nog väl och fortell Kristoffern, vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien? 5, 7, 8, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

0: han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den åttande eller nionde så regerat i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
1: Nej, det är inte gott att veta. Du
0: nej, nej, nej. Tror du att det blir folk igen på den tiden?
1: Ja, ja, ja. Det blir jag.
0: Du är helt säker?
1: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
0: Ja, ja, så pass. Ja.
1: Valet kan inte det gå.
0: Så det är don't worry, be happy då?
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
1: Det var något spännande månad, men jag syns den roar sig lite också.
0: Ja, ja, detta är då.
1: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få något väck.
0: Ja, det är mycket galningar runt om i världen, du.
1: Ja, det är det.
0: Det är inte alla vi har i ett.
1: Nej.
0: Det är det inte.
1: Har du grönsaker också där inne? Är det bara bär och
0: grönsaker? Ja, det är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
1: Mm.
0: Det vi är tru. Så det kan hända om att ta dig en tur in i morgon.
1: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
0: Anja hver dag på söndag, det måste vara helt innanför.
1: Ja.
0: När de många så är det hver dag.
1: Ja, det är vi sikkert.
0: Ja.
1: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom. Så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Jag tror kanske det var en gång i år och besökte skulvenende jag där ute.
0: Ja,
1: ni på... Men det är faktiskt kört där också.
0: Du var ner på tisdag kanske?
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja,
1: ja. Ja.
0: Så,
1: ja, jag har tänkt upp den här trivselshagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förra så vi gått när det har klart stängt.
0: Ja väl, okej.
1: Okay. Det är en, det är nog Lya som står där. Den är nog Moras Haldursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
0: Ja, ja, akkurat, akkurat.
1: Men det har jag lite lyst med att se en gång. Men det är en tid då.
0: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
1: Ja, det är mer tilltak nu,
0: right? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, visst du inte gillar köra själv?
1: Ja, ja, det har jag.
0: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
1: Natt och potter för 3 år till, heldigvis.
0: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
1: Johannes Gutenberg?
0: Nej, Johan Gutenberg.
1: Johan Gutenberg?
0: Ja, det var gutten. Det var gutten sin det.
1: Var det något med betong att göra?
0: Nej.
1: Måling?
0: Ta det en gång till.
1: Måling?
0: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
1: Diktar då?
0: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
2: Han var bakar?
1: Nej.
0: Karavan sa?
1: Han sa bakar.
0: Nej, han var inte bakar, nej.
1: En forskare tätt eller annat slags...
0: Han var med och utvecklade en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
1: Mm.
0: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat honom för det.
1: Författare?
0: Nej, han var inte författare.
1: Nej.
0: Han utvecklar boktryckarkunsten.
1: Ja, om du snackar om bok och det. Att,
0: ja. Ja, det är böcker.
1: Ja, detta må jag melde på så att jag har inte haft någon gång.
0: Oh, ja. Det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ska vi se. Vi,
1: jag har haft många spörsmål ännu.
0: Ska vi ta ett till, gör det inte vi det?
1: Nej,
0: vet du mer. Vet du mer?
1: Det är så vanskeligt.
0: Nej, nu må du vara grej.
1: Ja, jag
0: vet inte. Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
1: CO2.

0: Ja, det viktigaste med en bil är i alla fall att motorn går. Och vi har fått kvällens första inringar och jag tippar att det är du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, och bilen din startade lätt.
1: Den startade sig klockan, vet du. Bägge två.
0: Ja, jag säger det, den startade sig klockan, men jag gör ju eget lite det, för klockan går hela tiden.
1: Ja, ja. Nej, det är det, alltså. Har du batteri eller visste inte du träcker upp så går det sån.
0: Nej. Men kan vi skulle fram till ett hus och du uppsöker mycket?
1: Nej, inte så väldigt mycket, men det var kyrka.
0: Ja, det är helt fint. Du stockar
1: i... Det hände sig att jag är i numra.
0: Måste du skriva upp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tog inte någon värde på sån
1: chatt? Nej, det är inte jag. Jag tänkte, nej, jag får bara notera ned och så, ja.
0: Ja, du har varit, bästa bilen i Vära är den som är här nu. Och så lurar jag på, jag vet du har två bilar, du har en bobil och har du varit av checkarna upp i år?
1: Nej.
0: Har du inte startat den ändå?
1: Jo, jag gjorde det. Jag startade med vinter och den startade som en klocka.
0: Det är nog.
1: Ja, ja, det var på första drag.
0: Du har inte vänt att köra god tur allerede då?
1: Nej då, det tar det som det kommer.
0: Tar det som det kommer, du. Men du har några tankar. Vet du, är lika gott att läsa på sådana musikgrejer, sådana
1: festivaler. Ja, jag ska nog behålla mig igen, vet du.
0: Ja, du räknar med vinna i år också?
1: Ja, ja, men om jag inte vinner så har jag något annat att ta turen också.
0: Ja.
1: Jag syns det var ett fint... Ja, det var väldigt kätt.
0: Ja, ja. Det ska det vara. Ja. Ja, ja. Flott namn på det. Vad heter det förresten? Det kan vara det första spörsmålet.
1: Ja, det är väl Country 514.
0: Country 514. 514 står för då, det tror du?
1: Ja, det gick en stund för jag inte tänkte. Kan jag kalla det 514 för? Det var en tanke. Det är något otroligt tajt. Alltså, hvorfor det liksom? Ja. Men det är ju liksom... Hårningdalsvattnet är ju 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kaffar ett, nu ska vi fram till ett märke som brukar det här slagordet här. Just, ja. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan väl säga det. Ja, vi kan säga det är innan klä och sko. Visst är det sport?
1: Ja, det är Nike.
0: Ja, det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it, jag skulle mena prata enkelt.
1: Jag har nog Nike-skor, så jag borde nog veta akkurat exakt det där.
0: Och han är Miles Davis. Vad instrument var han spelade, trakterade?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trumpet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nu var jag imponerad alltså.
1: Jag ser honom för mig, han var otroligt duktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jag lurer på om han har varit på Molde Jassen en gång.
1: Det är mycket möjligt. Jag har aldrig varit där, men det kan hända.
0: Men du kunde ha tänkt dig det?
1: Ja. Det är... Plötsligt så dumpar jag upp där. Det vet han aldrig.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja, ja. Gå fint.
0: Ja, men det är det, Leila. Då är du Jonas Nålau här ikväll.
1: Super.
0: Och du är med på... Visst du skulle vinna något av det här ingrediensen så behöver du ha kopp eller flaska eller paraply. Jag måste skriva.
1: Jag kan ta en paraply.
0: Ja, det kan vara god. Då skriver jag en P bak här i dag.
1: Så ja då, det går fint.
0: Visst du skulle vara väldig det. Ja, greit du.
1: Ja, hej då.
0: Det var första inringar ikväll. Leila Mo bor här på Eid. Och hon hade inte bor så ofta, sa hon. Men hon visste att det var kyrka. Svein han har bor väldigt ofta. Fast gänger. Med tomma nu och selvfølgelig. Ja, det går ju helt glimrande. Vi ska hålla oss i samma genre med, jag kan inte säga mer, men vi måste snu på bokstavarna här också. Och för vi tar rebusen ska jag fortälla att den nästa sången, det är det något du må ha för att köra bilen här. Tror jag nästan har myster i hans köra. Det heter Förakortet. Och vi verkar inte så spelt den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Det var fotball. Det var altså Vømmel Spelmannslag. Vømmel Spelmannslag, det startet opp. Så han kan begynne å starte opp den allerede. For den er så lenge før han kommer i gang. Der går en 30 sekunder før det får start på bilen. Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse-B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stad, og hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl!

0: Han är redo att fälga nu. Han byggde en bil.
1: Ja.
0: Kan den heta?
1: Il tempo gigante.
0: Ja. Kasta bil du har utan att färga bilen.
1: Ja, det är Toyota Avensis är det väl tror faktiskt nu. Det var matte jag aldrig gjort, men nu är det Toyota, ja.
0: Du är inte benne på elektrisk.
1: Nej, nej,
0: Hä?
1: nej. Det är inte råd att sånt.
0: Ja, det färgar tjänarna bra.
1: Ja, annars brukar fängarna på en elektrisk bil. På något sätt.
0: Ja, men det går ju väldigt, väldigt då.
1: Ja, men det är dyrt att köpa, må du veta.
0: Ja. Men det är ändå dyrare att köpa en dieselbil, för det får inte du tag i längre. De har varit brukt.
1: Ja. Köper inte annan brukt, bara gott brukt. Så det går fint.
0: Kaffer och kommuner du har följande slagord. Känn kor du trivs.
1: Känn hur du trivs.
0: Ja. Känn kor du trivs. Nu pratar jag lite sån dialekt så det har på uppe. Känn kor du trivs. Det är slagorden i kommunen har. Och vi kan hjälpa dig lite grann. Det är alltså i kommunen, det är inte i vårt fylke, men det är inte så långt väck heller. Det är väl på Nordmöre, tänker jag.
1: Ja, det är många kommuner där uppe.
0: Ja, har du ej?
1: Ja, vi är ju frän och vi är ju...
0: Jag kan säga det är en liten kroppsdel plus en bokstav till. En kroppsdel som är väldigt högt upp och hela huvudet från skuldrarna. Hä?
1: Alltså.
0: Ja! Halsa kommun har det som slagord.
1: Orre.
0: Kan slagord till ej där då? Eller stad?
1: Nej, säg det.
0: Ja, det kämpar jag på. Det ska vi.
1: Jag ska laga ett, men jag tror på säg det på radio.
0: Du får tänka på ett, ja. Men det är grejt, du Rune Heidal. Får följa spänt med oss om du vinner ikväll.
1: Jag är väldigt spänd nu.
0: Ja, ha det gott. God helg.
1: Ja, väl.
0: Ja. Ja, där fick vi med oss fejare nog. Det var flott alltså att få prata med lite sån yrke så är inte så många som har. Han är bara faktiskt två i stadskommunen. Så ja, det var en av dig. Sjelden. Då ska vi in i många så in i ett hus och det jag ber om inka på, men vi ska Austen Sunde, han ska pröva Amazon, han. Och han är gammal ju visst. Gammal Amazon. Gitarrkamraterna är med på Austen Sunde och där är jag med och hjälper honom lite då, men Amazon är lika gammal ändå. Så då ska vi fram till nästa bygg vi ska in i. Det minkar på dig och det blir större, det säger jag. Jag säger inte mer. Fjuksö. Fjuksö. Fjuksö. Telefonnummer 578-60-660. Fjuksö. Och nu kommer Amazonen. Brr.

0: du gjøre på din bil her da?
1: Kom deg oppe på vegen da, gitt!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat?
2: Nei, jeg må kjøre åkeren og kommer da hele vegen til folk.
1: Hei!
3: Ja, da gikk det vilt føre seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Kan jeg ha med meg?
4: Turi Løset.
3: Turi Løset, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd, altså?
4: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Løset, altså. Nå kom der en Løset igjen her. Vi har vært Løset fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart?
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
4: Jo, vi har trekt i hus.
3: Jeg har det, ja.
4: Ved å omne og... Bare helt bra.
3: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, med det kopp, eller hvis du skulle være så uheldig, eller du blir utdrakt heldig, får vi si sånn.
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det regnet på dollar, det fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja, det skjer.
3: Det er ikke en flyttsaparaply, en flytt nærradiologo på.
4: Ja, ja, ja.
3: Har du sett, har du sett av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende, altså, bort da?
4: Ja, jeg er vel statslønner.
3: Statslønner, ja. Det var lønning i dag, forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble bra.
3: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi
4: nei,
3: sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
4: Tiden går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noe valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd du på de årene vi har vært på, den utviklingen som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
4: Nei. Nei.
3: Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Kan det ha vært Henrik den åttende?
3: Sånne vilbass har ikke rart på Dala.
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Tøff type.
3: Og så skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
4: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet, altså.
3: Hva du sa?
4: Nei, det var så reine tipping.
3: Ja, men du var... Du...
4: En og en halv.
3: Ja, ja, ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
4: Og du.
3: En til en og en halv centimeter. Meter.
4: Ja, ja.
3: Men då har du väl brukt upp mandatet och kallar upp i huset, tänkte jag. Kan inte det?
4: Kan det vara möjligt?
3: Är det fler på valg?
4: Nej, dessvärre.
3: Det är grejt, du har en god kväll.
4: Du med.
3: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat över Björkedala. Och vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nett upp. Nu ska vi Cadillac Grave, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen. Pesen kört. Jag ska stava det. Så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 5286660. Alla in på Sande har det sånt uppe i Völda eller uppe i Örsta. Så det är överallt. 5286660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller sier høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsending guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. Det skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er hvorfor vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, men det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlig greie på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg setter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrene ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye... helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: latere. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snart.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Det har jeg
0: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, og han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om, når jeg ser på deg, Mathea. Beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller lest du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle disse her følger så, vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom og sa mamma.
1: det forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente, og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp på møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i ånda. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke et kjønn.
2: Selvfølgelig er det det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent som flogene på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døtt ned igjen. Og da jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er veldig, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til det trekk hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke det fulle lag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Och det är det jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja. Ja. Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekänskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt det är vänner. Det är ju vänliga och hyggliga, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Och du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd, och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn. Ja. Og det må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så er det slutt å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Onsfrände är väl ett ord som
1: kan... Onsfrände, ja. Kjälevänner kan jag många det.
2: Ja.
3: Men det är lite märkligt. Det blev liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det...
2: Mm.
3: Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har inte
2: jag. Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara?
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt,
2: herre. Du blir 10 år äldre, omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var björn då, Arne Våren. Och 29 år alla var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslikt till att jag har någon hageentusiaster som allerede nu har börjat att snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till nere i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt komna med planläggningen av hagen och allt det där. Och det börjar krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslöst aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar. Det här
2: vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: ledaren som
1: slog sig glaus.
0: Som muntrades upp lite här. Och Maria, hon hon säger att nu må vi alltså snacka om något muntat. Nu har vi vår ned i mötja. Det är ju för så vet sant. Men jag vet ju vi ska resa helt upp i himlen heller.
2: Nej, men kan ja, nog, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med att ha det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och är vi åt att bli någon sån sitta gamla surpumpa? Så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt att man kan hända för det uppfattar oss lek nog.
2: Ja, men alltså...
0: Så vad är humoren här idag?
2: Till en viss grad.
0: Vad är humoren här? Till
2: en viss grad som var det bättre.
3: Han är, alltså, men det, vi... Förr hade vi så byggt originalerna, alltså den flottaste.
0: Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är väcker, det är alla flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det
0: det? Det är sån på.
3: Ja.
0: Gundern och mig.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att ingen må få säga något om oss eller någon ting. Det syns jag är galet.
2: Nej, faktum är att den dagen folk slutar snacka om mig då tror jag packa ihop.
3: Ja.
1: Jag syns det liksom värt i gloppen att det gäller att vara vällyckad. Det har varit väldigt mycket sån att det ska gäller att vara vällyckad, syns det alltså.
0: Ja.
1: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
1: Men jag är klar över tingen, det står i Bibeln. Du säger inte att allt var så mycket bättre i gamla dagar om du är klok, och det där är skrivet för 2500 år sedan.
0: Nej, så det har nog varit omskrivet några gånger.
1: Det har det där är för 2500, så det
0: är Lars. Nej, vi ska inte gå ner, det var inte det. Men, nej, ja. Maria.
2: Jag kan nog, vi börjar snacka om ting vi inte vet.
0: Rolf just där, han sa det, han nog beskrivit det med humor. Och han var ju god. Men jag tror inte ungdomar har lätt att ha han idag.
2: Nej, men alltså humor, nu var ju just att han var helt orätt.
0: Ja.
2: Men jag känner, Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga. Den rollen du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Ola, Sigurd och Lena Rocke i en replik, ett svar. En situation.
0: Ja.
2: Alltså, och sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du lär sig ett vikrok till det och flott. Men det är inte humor. Det är inte det jag menar med humor.
1: Nej, men det är det enkelte gånger du får nåde till att komma med någon god
3: ord. Ja, men du vet, det kräver träning det där och komma med något spontant. Det hjälper att säga att någon är född med ävna till att ta ting på sparken. Hvis du har gjort det någon gång så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men i stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur, det. Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrev. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur? Sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, hva skulle jeg tenke, og hva skal jeg ta ikke med sammen? Ja. Ja, men jo. Det skal litt trening til for å takke en sånn navar som kommer på den måten,
2: ja,
3: der. Sier at han ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor. Ja. Altså, det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja, men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Frimann, at nå er det så vidt, vet du, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte en gang, han tålte det ikke. Jeg var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: En annen, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, jeg så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var i trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge, ja, til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekk. Ja, var riktig det. Sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut en sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja. Ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
0: Ja, men tenk dere, tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi gjøre det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, det er noen av...
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er helt klart.
3: Det er noen av
1: disse som
3: kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og teker opp...
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
3: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det. Men det moro, har du noe annet eller dette finslegget fra England?
1: Ja, ja, det moro hører enkelte ord som de tar.
0: Jeg synes det er så kjekt.
3: Ja, det er det.
0: Ja, men du snakker om vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og, ja, ja. Og så blir vi varme om hjerterot av at det. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt. Jeg så for eksempel han her Splinten, kan heite han som synger, han.
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
3: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sång med trekspillere og startet ballet.
1: Ja, det er sant.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen. Og så så en liten unge så glad var han da sto
1: der.
0: Og så noe senere så la seg i avisene. Som må la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hun den syk, og så søkte hun lege. Og fortalte om de ungen hun hadde de. Hun skrev en kronikk om de på nett. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med under øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som blir skrevet i avisene.
3: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at.
3: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
3: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å.
3: Ja, det blir en klok lege.
0: En klok lege.
3: Ja. Det er sånn.
0: Og ikke en pilledriller.
3: Nei, men vet du, det. Ja.
0: Sånn at det finnes jo.
3: Det finnes kloke leger også.
1: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
3: Tapt deg?
1: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanker seg.
3: Ja,
1: så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
0: tapt. Det var en dansk som sa til meg også.
3: Du er tapt.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
2: Jeg er av og til litt moro å sjokere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, så det må være kvart så kjørt med meg også. Så

0: helt lik blek och bort och lyfte kokano skulle jag.
1: Jag var på, jag träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjock, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
2: Nej, men det var ju en
1: kärring. Löfte i hand då, det var inte så farligt.
2: Det var en kärring och så spurgade mannen om inte hon kunde få något som gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder. Ja, hur sa han det kunde han få? Han gick och köpte den i badeväxt.
0: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
1: Det är så...
0: Ha lite extra kilo.
1: Det kan hända det.
0: Ja. Ja. Det kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
2: Ja, men då är vi... Då är vi i gött lag.
1: Ja.
2: Allesammans.
1: Ja, inte vi det.
2: Och vi är nog...
1: Vi har nog gått och samlat på lite här i år och vis också.
2: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria hade inte varit 20 kilo, du sa.
0: 30 kilo,
2: du sa. Och visst hade du då tänkt dig att du 30 kilo, det är 60 packar smör. För exempel.
1: Ja.
2: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att det här ska gå och bära på hver dag.
1: Ja.
2: Det må ju gå ut av både mark och bein.
0: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att du...
2: Du kanske kan tänka, men du kan... Statistiskt.
0: När du går upp trappa.
2: Ja.
0: Och så tar du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappan. För det du har väckta fel för det. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
2: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... Siffran när du är färdig.
0: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
2: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
1: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst... Jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så
3: har du inte sett
1: honom? Nej, det hade varit en strek.
2: Ja. Nej, det hade inte gått.
1: Charmen väck, ja. Möjligens.
2: Ja,
1: det kan gott hända det.
0: Nej. Jag tror vi må få...
2: Nej, och Maria må vara som hon är.
1: Ja, och har du sett för exempel en man...
3: Hon har tappt sig lite.
1: Ja, hon har tappt sig,
2: ja.
1: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
2: Ja.
1: Har du sett hur staslig en man med liten av pundus är?
2: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
3: Jag har ju det kvar söndag.
2: Ja, så det är väl
1: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med papitten.
2: Ja, ja.
0: Jag tror nu vill vi ha musik.
2: Vi ska lova vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk: ord bränner mer eller eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det är flöttrens sitt budskap till nordfjordingarna idag.
1: Mm.
2: Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt käkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
1: Ja, det gjorde
2: han. Allt är i orden. Och
1: så är vi vänner.
3: Ja, that's right.
2: Så får det ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
3: Ska vi rejsa oss då?
2: Med dunkosak och säckarna. Ha en käcke kväll och natt och vårförrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
1: Både där.
2: Tack för något.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

Ja, Tippen Johansson synger vidare når rosene blomstrar i mormors hage.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Så över till Willie Nelson. Han är 92 och ett halvt år och det sista jag läser om han är att han kommer med ett nytt album den 7 november. Det har fått namnet Working Man där han har sjungit in låta om Merle Haggard. Men jag har funnit fram One More Song to Write från albumet Ride Me Back Home från 2019.

Lisa Stanley, född i 1973, är en irsk sångerinna, låtskrivare och programledare baserad i Storbritannien och Irland. Hon startade karriären i 1999. Här synger I'll Be Home Soon.

Lawrence Reynolds var en amerikansk countrysanger född i Alabama i 1944 och dödde i august 2000. Han har gav ut tre album. Dem Old Hank Williams song, så det får höra här, den är hämtad från albumet Plain and Simple Truth.

Mick Flavin är en irsk countrysångare född i 1950 och han kommer från Ballinamöck i County Longford. Han spelade in det första albumet i 1986 och han har varit aktiv från 1976. Här kommer han med Echoes of My Mind.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haust som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon regndrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vaskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vaskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöke, de startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar Bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig också. När du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögon, det gör gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen, så liksom sätta ordtökena på plats. Det står sån: ordtöke ger visdom och lärdom, så en skönar vitug tale och tek emot tukt, som ger framgång och lärar rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som hörer dig ökar sin lärdom. Den vituge lärar och styre sin tanke, så han skönar ordtak och biletanke. Ord av visdom, av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtak.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtöke, vi hör här att det är eld gamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag känner, så är det här ned. Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjelliga situationer upp genom alla tider. Och så har en eller annan mejslat ut detta här. Plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen, alla så här ordtöken som vi kan.
2: Ja, några av de ordtökena som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämta från skriften eller gå till muren och bli vis. Sant?
1: Ja. Så, nej, det, så sån är det där, och det är alltså då bruks... Här ringer mobiltelefonen, nu må du se.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja. Här sätter vi och ska snacka om ordtöke, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgligt.
0: Ja. Det blir väl ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för. Sant? Det står på exempel ett ordtöke som är sån: jag vill mot dig som trängde, näck dig inte att hjälpa. Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak, och det är ju kämpegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukar det i kommunstyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöke för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Det var association
0: till det stortinget. Och där är en del hundar.
1: Och skulle
2: ja, där är nog en död löver.
0: Det är rätt.
1: Och skulle nog snacka om edruskapspolitik i kommunestyr, så kunde jag bruka det här. Når dräcken går i höjde, så går veten i räva.
2: Ja, det...
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räckligt, han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Ja, okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå, ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
1: Ja.
0: Men
1: ja, det gör det.
2: Och rusen klär man i fillar står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöke. at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot fører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja. Ja, da, og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei. Mm, ja.
0: Nei. Det er mye tid.
1: Det, ja, det er det.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Det er jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dag. Det er gått ut.
1: Ja, da, det.
0: Men da kan opp ord.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Det ser lyst ut.
1: Ja, det er greit det, og det. Så, nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis det, nå snakket du om fest her og dette her med drikke for eksempel. Ingen drikk seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt ser farlig.
1: Ja. Det kan det, men vet du, det må jo være litt forsiktige ord til ikke, det kan ikke.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, og gir greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja. Og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
0: Ja.
1: Men det løyer der. Den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det helt på å bli så klinet.
1: Ja, det blir det. Ja, det.
3: Vi må finne noe vi vet dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
3: Takk.
0: Ja. Ja, så står det her, det er etter, og som er så veldig kjekt ut, kjekt.
1: Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for godt uttrykk og for godt ordtak det er, når du treffer en menneske, kanskje langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Mm. Nei.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, gjev god helse.
1: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for deg.
3: Her er en ting som, litt er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin. Ja. Den er fin.
0: Det er
1: mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er.
3: Nei.
1: Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en vilje.
1: Ja.
3: Den har ingen vilje, bønnestøvende. Ja.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin.
0: Den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløyet trær i dag når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så kort, De driver jo å sende melding ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket den, og du kunne bruke ordtøk ja,
2: du kunne henvisninger til Bibel
1: ja, selvfølgelig
3: det kommer til å bli helt slutt på romantikken
0: men jeg har en her, her også som jeg synes er kjempegod altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang er det hundre som kan greie motgang
1: ja, det er det
0: og greie medgang, ser du
1: det er vanskelig det. Ja, det har vi sett masse eksempel på noe sist at det er mødelegg motgang og mødelegg
0: ja, for summe,
1: vi nevner ikke navn
3: det kan jo diskuteres altså, men
0: det kunne vært noe ordtøk i den boken antagelig
1: men det, jeg er litt opptatt av dette her med ordtøkje det er egentlig blitt en stor sekke og du nevnte Maria det som vi kallte munnhell og herme og ordtøkje der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte et skikkelig godt ordtøkje det er utmeislet gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer for eksempel denne her øst-vest heime best her har vi rim en lærer så lenge en lever gammel vane vond og vende hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det og så er det så der det som kaller hermestev det er uekte det er nå høres det jo som
2: det er helt rett det står også hvor godt med et ord i rette tid
1: ja, akkurat. Det er slik som går ut av en situasjon og så er lenger en liten fortelling gjerne knytt til en situasjon for eksempel og det er veldig god og kan være kloke demoner som muser og pisser i kjøn
0: ja, det var
1: ja og det går långt över mitt vet och långt in i prästen sett.
0: Ja. Men det betyder lite för sjönen men mycket för musa.
1: Ja.

0: Ja,
1: det är en god på ordtag. Han kommer långt faktiskt.
2: Ja, gör det.
0: Ja, de hänger ihop som arteris.
2: Ja.
0: Ja, vi har inte några... Alltså, ägget vill lära höna att värpa.
1: Ja.
0: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är med ett fett, säger vi. Det är ett ordtag.
2: Ja, det är ett ordtag, ja. Ja,
1: det brukar vi.
3: Men du var inne på ett sista, Maria, som har gått ut på dato. Vi hade det här gamla saljekännelse, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
0: Idag, nej.
3: Det betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
1: Det tror jag.
3: Men idag ska han kunna så mycket.
1: Ja, det går upp i inte.
3: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lär dig nitchen håndverk så får du 20 gratis. Det är stav och säck. Låt det på den garstiga.
1: Ja. Nej, det är en rätt nog, men så...
4: Får du ta med detta här då? Som en gullring i ett grisetryne är en fager kvinne utan vit.
1: Ja. Olaf H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
4: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
1: Ja, han gjør det.
3: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøkja, så dikterne har.
1: Ja. Hon säger det är kort och fina sitt ordtöcha. Ja. Det var ju det han, Ibsen sa en gång. Han sa att och skriver det är att skriva.
3: Ja.
1: Och skriver gott det är att stryka.
3: Ja.
1: Men det kortare du får ett sånt litet ordtöcha så är det ligger där.
3: Ja. Evig eies kunde tappte.
1: Jag har ju nog fått erfara så många gånger.
0: Här.
1: Och evig eies kunde ett dåligt rykte. Det är också flott.
0: Ja. Namnet kommer ingen samman igen. Det är kallt med 20.
3: Ja.
0: Men alltså äktenskapet det är så ålet ena.
3: Ja.
0: De så ute vi in och de så inne vi ut att det. Bara så du vet.
3: Ja. Där är det alla höve.
1: Alla höve.
3: Ja.
1: Du finner till allt.
3: Ja.
4: Och här en tör brödbit och ro och fri är bättre än festmåltid med 30 hus.
3: Ja.
0: Alltså, det, här för exempel, det drucknar flera i glaset än i havet. Jag ska ha någon balla i stund för att få
3: det. Jag vet inte om det är ordtag, men det är många som säger att det är flera som äter sig ihjäl på blötekakor så dricker sig ihjäl. Men det är väl inte ett ordtag?
1: Ja, det är nog...
4: Ser du länge nog så blir det.
0: Ja, alltså ordtag och munhäll och sammanlikning, alltså det... Det är vissa ting du säger i vissa sammanhang.
3: Ja.
0: Och då tror jag det att många brukar ett ordtak utan direkt att vara klar över det, men de har hört att det är brukt i den sammanhang för och så brukar den det.
3: Mm. Men jag har aldrig upplevt något så effektivt som ett ordtak när jag prövde att fortälja eleverna mina hur viktigt det är att lägga sig i sällan ska lära sig något. Det är hårt arbete. Och då brukade jag det där att den kommer inte till topps på flata vägen. Ska ni inte tygga på ett där i stunden så går det upp för vad det egentligen betyder.
1: Men gör inte det.
3: Ja. Nej, Gertje, du är du på flata vägen, visst inte du tar stegning.
1: Och det är ju slik så här ett ordtak jag har här och det står ett gammalt norskt ordtak.
3: Ja.
1: Som säger det att det där lat hans går före till med smal hans ette.
3: Ja.
1: Och det är ju så sant. Det är ju så sant.
3: Ja, det är det.
4: Så. Men så kan ju det vara att en mixar ordtök också eller faste sån här formulering och då kan det bli lite ganska snålt.
3: Mm.
4: För jag hörte det i budgetdebatten, inte nu alltså, men i kommunestyret här för inte så allt för många år sedan, så var det en som sa slik: ja, nu har vi snudd kvar en helag ku. Jag ser det liksom ligger där på ryggen.
3: Ja, det är det där. Det ska snu kvar stein.
4: Ja, ja. Och så var det nog om en helag ku,
3: ja,
4: så nu har vi snudd kvar en helag ku.
3: Snudd kyra.
1: Ja.
3: Och tungfett, visst det är NRF-kyra i alla fall.
1: Ja, det snutt alle kynja, så måtte den få fram noe.
3: Ja. Men det er travelt, det.
4: Ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for

0: Ja, god kväll den gott folk.
1: God kväll, god kväll.
0: Då var det fredag igen och då är här i studio. Då sitter hon Rönnöga Ruben och ska pröva att lyfta stämningen i de tusen hjem.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nu är vi på dobb så nu är det fler än tusen.
0: Är det ändå fler än tusen?
1: Ja.
0: Och nå är det med.
1: Nå.
0: Nå får du en sån prestationsangst det.
1: Ja, ja, ja.
0: Nej, då är det...
1: Nå har du sagt ord feil i kväll.
0: Uffa mig, det, nej det här kommer till att gå gärlig.
1: Ja.
0: Jag så är så flink att säga feil.
1: Vi ska nog passa på.
0: Ja, men
1: det går fint.
0: Det är bra det.
1: Jag pussar upp här också.
0: Ja, vi har fått nästan flunkande nytt studio. Det är så... Jag säger att när du släpper dessa två karlarna, en Svein och en Jon Roar, och Leine en liten ögonblick, så har det omöblert eller ett eller annat.
1: Ja.
0: Och nu har jag då slå på
1: en tur in en gång ibland och se om det...
0: Lyter det. Vi lyter, ja. Ha lite sändning, ja, ja, ja, inemellan så vi följer,
1: ja, ja,
0: med.
1: Ja, absolut.
0: Hellre lite i tjock alltså.
1: Ja,
0: ja. Ja, i tekniken där sitter han Svein och han är spänn klar till att ta emot telefonen.
1: Ja.
0: Och vi är spänn klar med spörsmål.
1: Vi är klar.
0: Ja. Jag har lagat något uhyggre vanskelig.
1: Eller, ja.
0: Ja, nej, det kommer allt på han på ögon som ser då.
1: Ja.
0: Så.
1: Nej, men då är det bara att se.
0: Ja, och du har då musiken under kontroll.
1: Ja, jag menar skulle ha klart att få upp något musik.
0: Ja. Hva er det første vi skal høre i dag da?
1: Det er taus.
0: Taus?
1: Ja.
0: Vi kan ikke spille noe så taust. Det blir jo helt stilt.
1: Ikke taust, men taus.
0: Ja, det må være helt taus.
1: Tror jeg feil.
0: Helt taust?
1: Ja.
0: Ja. Det kom ikke en lyd ut av noe datt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så da...
0: Ja, men det høres bra ut.
1: Jo.
0: Ja, og da skal vi ha da et inngangsspørsmål, for vi vil jo ha folket med oss.
1: Folketale.
0: Ja, eller så blir det noe bare vi som jobber, og det... Ja, ja, vi skulle vel klart det også.
1: Ja, vi skal klare det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men tjekker å få inn det.
0: Ja, det er... Vi må nå høre hvor folk har det.
1: Ja.
0: Om de har regnet vekk i det siste.
1: Ja, det spørs om det. Uffa meg.
0: Det har vært litt, for å si det sånn, en smule fuktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er forsiktig sagt.
0: Blir det mer fuktig nå som...

0: Ja, hun var... falt hun.
1: Ja, ja, og det ble ikke så taust.
0: Det var ikke helt taust, nei.
1: Nei da.
0: Og det var ikke taust på linjene heller. Hvem vi har med oss i kveld?
2: Det er hos Solgunn.
0: Er hos Solgunn oppe i Leivdalen?
2: Ja da, husker du det?
0: Ja.
2: Ja, det var noe Gjøvik da.
0: Det var på Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: Har du søskenbånd på Gjøvik?
2: Nei, det har ikke, men jeg har fått til spørre inn på en presenstova.
0: Fann du søskenbånd der?
2: Nei, jeg fant ikke noe søskenbånd der, men det var inn på den stova.
0: Ja. Ja, nei,
2: det var interessant. Det var faktisk veldig interessant å gå da. Vi gikk der i mange timer.
0: Ja. Var ikke det en veldig lite stove da?
2: Ja, det er lite stove, men det var veldig mye å se. Det var utrolig mye å se. Det var det.
0: Ja. Du rakk mange runder på en par timer da.
2: Ja, det kunne du.
0: Ja.
2: Det kunne du.
0: Ja. Ja da. Nei, men det er... Han kom av enkle kår, han. Men han kom seg noe videre, han også.
2: Han gjorde nok det. Han gjorde nok det. Det var ikke mye det hadde å rytle med. Og det, og...
0: Det Nei, det. Det er sant. Det var veldig, veldig få som hadde sånn velstand som vi har nå.
2: Ja, det kan du si. Det kan du si.
0: Mm.
2: Jeg håper at du vet å sette pris på det, alle mann.
0: Ja, det er... Men vi er vel ikke helt friske, vi mennesker, hvis vi ikke har noe å klage over.
2: Nei, da er vi syke.
1: Ja, ja, vi har noe også. Klager på.
0: Ja.
2: Det er enig med dere.
0: Ja. Og nå har vi klaget veldig på veiere. Hvor det er opp med dere, er det mye...
2: Men vet du, jeg prøver å ikke se opp, høyt opp. Jeg bruker å ta det med fornuft. Men ja. Det du sier er nesten sånn, jeg er lei å være noe, altså.
0: Ja.
2: Det er, men jeg er ikke så veldig syk at jeg... Men.
1: Nei,
2: men
1: jeg skal nesten innrømme at jeg har vært.
2: Det er noe å bli for mye tørk også. Det er noe galt alle plasser også, hendelser.
1: Det finnes noen mellomting, men den får vi aldri.
2: Ja, det er det altså. Men dette her, det synes jeg er tatt pepa i år altså.
0: Ja, det har ikke vært mye bruk for solkrem og
2: Nei,
0: parasol i år. Ja, ja, parasol kunne jeg brukt for å holde veta vekk, men det er ikke noe fristende som sitter ute.
2: Jeg tror faktisk jeg liker ikke hvis jeg sier det en eller to ganger jeg har tatt ut hagepytene mine, ellers jeg har hatt det på en stol i mye av byene,
0: ja. Ja, ja, jeg var så dum jeg tok ut en sånn sommerstol i april en gang. Og den var ganske måsgrodd når jeg sette den inn igjen. Det var ikke noe som hadde sått inn.
1: Det var vel litt malakoff vi kunne ha nok stabil dag.
0: Ja, men når solen gikk ned så var det nordavind, så det var ikke...
2: Men hvis du ikke husker veldig feil, var det bare en dag det regnet ned på malakoff. Jeg begynte å regne etter det var ferdig. Da tror du det var faktisk opphold litt på malakoff i år, var ikke det?
1: Ja, det var veldig fint.
2: Ja, det var det jeg synes minnes.
0: Da var det cirka en veke da rundt der. Det regnet til Malakoff og litt grann første dag igjen. Så...
2: Ja, før Malakoff var det et forferdelig vær.
0: Ja.
2: Og så var det da fint. Jeg tror det kom å regne før det var helt ferdig da. Jeg synes jeg hukser det.
0: Ja. Nei, men vi får ha det til gode til neste år, men da får vi vel dobbelt opp.
2: Ja.
0: Så blir det å klage over.
2: Ja, men jeg var mye folk der nede i år, var ikke det? Jeg er faktisk ikke fylt med, for jeg hadde ikke det noen som var nede her, som bodde med meg det hele.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det var rekord
2: i
1: år.
2: Det var mindre billetter selv i år enn i fjor. Var ikke det som sto i fjor og bløde?
0: Ja, det kan godt hende. Jeg føler ikke med. Jeg har aldri faktisk vært på Malakoff.
1: Ikke heller.
2: Jeg var sånn sjåfør og hentet hjem igjen. Det har jeg gjort mange ganger. Det skal jeg fortsette med når jeg trengs. Men ja. Det var ikke noe.
0: Nei.
2: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, ja. Nei, men det er noe så. En kan ikke få med seg alt her i verden.
2: Nei, det kan ikke.
0: Så da skal vi se om Ruben Godestad har funnet deg noen spørsmål.
1: Ja. Skal vi se. Da lurer jeg på hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Gibraltar kjent for? Dyr?
1: Ja, hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Herregud.
0: Ja, nei, det... Jeg tror ikke han er så kjent der akkurat. Ja, ja, det kan jo hende. Men jeg tror ikke han er like plagsom som de dyra.
2: Nei. Det vet jeg ikke, altså. Gibraltar, hva er Gibraltar kjent for, Aldar? Hva er Gibraltar kjent for?
1: Nei, hva dyr?
2: Hva dyr er han kjent for? Oljeprisen? Nej.
0: Oljeprisen är dyr, ja.
2: Nej, det är inte något med olja, ja. Nej.
0: Nej,
1: det Gibraltar är en plats och så är det dyr som är känt där nere.
2: Det är en plats och så är det dyr som är känt där nere. Nej, det tar inte en peiling på i alla fall.
0: Har du ett första bokstav eller kort?
1: Ja. Det är ganska kort.
0: Ja. Det är väl inte mer än tre
1: bokstav? Det är flertall då.
0: Ja.
1: Så är det fyra bokstav.
0: Fyra bokstav och det är flera av dig.
2: Är det något möjligt att göra?
1: Nej.
0: Nej, det är ett dyr.
1: Det är dyr.
2: Ja, dyr, ja.
0: Ja, med hål och öjr och...
1: Fötter.
0: Nås och...
2: Nej, men vad är Gibraltar känt för?
0: Ja, det är ett dyr som begynner på A.
2: A.
0: Kort namn.
1: Väldigt kort.
2: Ape. Ja.
0: Ape,
1: ja. Ape, ja. Men ape, men det är helt rätt. Ja, nej, men det...
0: Det blir väldigt plagsamt med turisterna där. Det tänker från dig solbrillor och kamera och allt som inte hänger fast.
2: Ja.
0: Så,
2: ja, men så, det var nog det. Det grad är det.
1: Ja.
2: Mycket från ABT.
0: Det är sant. Men då lurar jag på, vad som ligger längst norr av Helgeland och Lofoten?
2: Helgeland.
0: Du sa?
2: Helgeland.
0: Är du säker på att du sa det?
2: Ja, då är det Lofoten då.
0: Då var det Lofoten, ja.
2: Jag trodde faktiskt en tatt hörste rätt upp och var där. Men jag tänkte en gång du sa att det må vara Helgeland.
0: Ja, det är på väg ner.
2: Ja. Ja, det är inte värst, ja. Ja, det tar början att veta.
0: Det ligger på Helgelandskysten och så kommer Lofoten dit på.
2: Jag reiser her en gang i hele ditt liv, og det skal godt gjøre det til alle plassene der oppe. Men herregud, hva krams og krams der er der oppe av små bygd og grende.
0: Ja, men det er der alle plasser. Der er en liten plass til å livberge seg. Der setter folk foten ned.
2: Ja.
0: Så, men nå er det sånn, nå er det bare feriehus og turister.
2: Ja.
0: Snart igjen, så tek over alt.
2: Ja, jeg er den ene som... Så hadde jeg huset ned i mange år, og jeg gikk med en som kom derifra.
0: Ja.
2: Jeg hadde det i mange år, men det er selv det.
0: Ja. Nei, nå er det jo så overfylt med turister oppe i Lofoten at det er ikke...
1: Ja, det er mye, mye der oppe.
0: Ja.
2: Veldig mye, for snart sagt mye bare møringer og fjøringer som kjøpte huset nede.
0: Nede?
2: Nei, der, i Lofoten.
0: Ja, det er opp.
2: Oppe i Lofoten er det heter.
0: Ja. Nordover.
1: Nordover.
2: Ja.
0: Nei, men den er god. Da er du med i trekninga.
2: Ja, da skal jeg ta en god helg og en fin kveld videre.
0: Ja, takk i like så.
1: Takk for det, ja.
0: Ja.
1: Ha det godt, ja. God helg.
0: God helg. Ja, altså, vi har glemt å sagt hva vi skal trekke ut i dag.
1: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg. Hva er det vi...
0: Ja, da står det her på en lappe fra den godeste, vyrdeste sjef.
1: Yes.
0: Vi skal trekke ut to som går videre til billett til Svelekameratene i januar i 2027. Ja. Jeg skal ha en konsert med frislepp på både det ene og det andre. Og så blir det trekt ut vannflaske blir det faktisk.
1: Ja. Fine vannflaske.
0: Fine vannflaske. Veldig kjekk å ha vatten på.
1: Ja.
0: Og nå er det vatten overalt, så det er bare å fylle på.
1: Bare sette den ut for døra, så er den full i neste måning.
0: Det er veldig lurt å sette inn under takrenja.
1: Ja.
0: Da fyller det seg veldig fort.
1: ja, det er det. Jeg tror ikke det er det beste vattnet.
0: Nei, men, kanskje ikke. Men har du mer musikk?
1: Ja.
0: Oho.
1: Den fjerde veggen. Med august.
0: Ja, men vi er nå i september.
1: Ja. Men litt sånn på...
0: Ja, vi mimret tilbake.
1: Ja,
0: så bra. Da tar vi det. Og da lurer jeg på, der var en matrett som har sin egen dag, den 24. i 9. Hva slags matrett har sin egen dag, den 24. i 9. Og har du etet den, eller vet hva det er for noe vi skal frem til, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, han ville bryte ned fjerde veggen.
1: Ja.
0: Hva for en vegg er det da? Vet du hva vegg som er femte veggen?
1: Nei.
0: Det er taket.
1: Er det?
0: Ja.
1: Sjette da?
0: Det blir da gulvet. Det er veldig dumt hvis du bryter ut. Peker vekk det, for da har du noen ting å stå på.
1: Nei.
0: God kveld, den.
2: God kveld.
0: Ja. Du var litt langt vekk.
1: Hun er helt oppe her.
0: Ja. Det var litt sånn...
2: Det er dårlig å høre da.
0: Ja, det kan vi trygt si at du var ikke så god å høre, nei.
2: Har du det?
0: Ja, nå kom det seg. Nå har vi skrutt opp både her og der.
2: Ja, men jeg flyttet litt på teletuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt mer flytting der du går.
1: Ja.
2: Jeg sitter med ro da, men...
0: Ja, ja.
1: Meld fra hvor du går. Det er et av fjellvettreglene,
0: er
1: det?
0: Det er det.
2: Ja, da, det er sant.
1: Ingen skam å snu.
0: Nei, grav det ned i tiden, for jeg vet aldri når det kan komme
1: vante fjellfolk. Ikke spør meg hva nummer det er på hvis det er råd, for det...
0: Nei, men jeg tror ikke det er den der med rekkefølgen er så nøye med. Du tror ikke det du har mest bruk for.
1: Ja.
0: Ja. Så... Du kan behøve ikke gå sånn slavisk.
1: Nei.
0: Ja, hva det var vi skulle frem til?
2: Det var noe denne deilige middagen da, vet du, med fårekålens dag.
0: Fårekålens dag, ja.
1: Hadde du fårekål til middag i går?
2: Nei, jeg hadde nok ikke det.
0: Nei, det lagde vi på jobb.
2: Jeg hadde det her for et par veks i det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, da vi på Hågatunet var det fårekål.
2: Ja, det tror jeg ikke.
0: Fårekål og gelé til det her.
2: Akkurat. Var den grøn eller var raud?
0: Den var raud. Den var en sånn salig blanding av det vi hadde.
2: Ja.
0: Og da ble den raud til slutt.
1: Ja, ja, men god den.
0: Ja. Det var litt jordbær og litt bringebær og litt sånn.
1: Vaniljesaus.
0: Men det jeg sakna, det, vi hadde en som var solbærgelé. Og den var så god, men den får ikke vi tak i.
2: Åh.
0: Nei, den sluttet Toro å lage.
1: Ja. Og det var merkelig med det.
0: Veldig dumt, for den var veldig god.
2: Den tror jeg ikke at jeg smaker den nok.
0: Nei, men jeg hadde den bare i sånne store bokser, sånn store husholdningsbokser.
2: Okay. Ja.
0: Så det hadde ikke den på i sånne små pakker.
2: I butikker, nei.
0: Nei. Så du må vite, jeg lager mat i store butikker, vet du.
2: Ja, jeg er klar over saken.
0: Så det er sånn, jeg sliter litt når jeg skal lage bare til meg og min mor.
2: Ja.
0: Da har vi restet i dagesvis.
1: Ja, men det er jo fint.
2: Ja, det er jo helt rett.
0: Ja. Men det kan være greit å ha noe helt oppatt igjen en dag du har litet til.
1: Absolutt.
2: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja, hva du synes om høsten så langt?
2: Det hjelper ikke hva vi synes da.
0: Nei, det er vel egentlig ikke det.
2: Vi,
0: nei, men jeg lovte vi skulle få en sånn der fin høst i september.
1: Nå var det veldig fint ute.
0: Akkurat nå, i dag var
1: det. Kjører innover ifra.
0: Ja.
2: Nei, men satt man nettopp og så på den der gule kula oppe på himmelen, men nå kom det vist av sky.
0: Ja.
1: Det var noen dotter, men kunne kjære uten langlys i sted.
0: Ja.
2: Det er fullmåne i dag, ja, det tror jeg det.
1: Ja, det er ikke langt om
0: det. Ja, men det er noe fredag, så det er ikke så rart.
1: For meg kan det være fullmåne helt.
2: Nei, det er i morgen.
0: Ja.
2: Det er i morgen, han er full.
0: Ja, du har en halvfull i dag, så blir han
2: halvfull i dag.
0: Nesten litt full.
1: Så fyller sjuk om en dag.
0: Stakkars, da går bare på nedover igjen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lurer på en ting. Ut med deg er det mye gjort.
2: Jeg har ikke sett det noe gjort
1: i år. Nei, men det er sikkert lenger oppe i bakkene.
2: Ja, det regner jeg med.
1: Og der er både han og hun gjort. Og da lurer jeg på hva vi kaller hun gjort den.
2: Hun gjort den?
0: Ja.
2: Jeg kan ikke si at det er simle heller, for at det er noe mer her.
0: Det er vel regn, tenker jeg.
2: Regnen?
0: Ja.
2: Jeg vet det helt sikkert.
1: Det er to forskjellige navn på deg da.
0: Ja. Her i området bruker vi å begynne på K.
1: Ja.
2: Kan du begynne på K?
0: Ja.
2: Kolje?
1: Ja, kolje og kalv.
0: Ja.
2: Kolje og kalv, ja.
1: Andre er hind.
0: Ja, men det er ikke brukt så mye her.
1: Nej.
0: Nej, det är väl lite
1: det alternativ. Men
2: det vill du höra alltså lite där ja, hind.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det har jag heller hört.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad jag kände mest.
2: Jag har hört men i vart jag kallar går han i landet där kallar det akkurat inte.
0: Nej, det är men det här är i alla fall kolje.
1: Kolje och kalv.
2: Det är
0: det. Ja. Visst är kolje utan kalv så har hon gått ifrån.
1: Ja.
0: Då lurer jag på vad för en kommun ligger fjället Torghatten?
2: Torghatten, det ligger alltså ja, Karas kommun, det ligger uppe i Brønnøysund.
0: Ja. Och då heter kommunen? Jag...
2: Nej, heter Namsos då?
0: Nej, det är väl i Trøndelag.
2: Heter Brønnøysund då?
0: Det är nästan, det kan kutta ut en del. Stoppa med ej.
2: Vad du sa nu att...
0: Det heter nästan Brønnøysund, du kan bara stoppa med ej.
2: Brønnøy?
0: Ja.
2: Så är det?
0: Riktigt.
2: Ja, är det nytt namn det då? Eller är det ett namn som går för?
0: Det är inte helt säker på när det kom in, men det står i alla fall det i fasiten att det är Brønnøy. Men när det blev hetande det, det kan vara med kommunsammanslåing eller ett eller annat
2: ja,
0: sånt.
2: Ja, det var sån jag tänkte alltså att det under då.
0: Så är det. Då vet du då som sa nabokärnja.
1: Ja.
0: Då vet du då.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så då hade du fått besked.
1: Yes.
0: Ja, nej, men då är du med i Trek Ninja av och var med i Trek Ninja av biljetter till Svelkamraterna.
2: Ja, det hörs flott ut.
0: Ja, och eller en väldigt vacker vannflaska med logo.
1: Ja.
2: En sån kopp, men det må vara något galt med jag toppar på den här koppen.
0: Oh?
2: Ja, jag har aldrig fått något till att bruka nå, där är ett eller annat som inte fungerar. Mm. Men det kan vara mina händer, det är något galt med att det är så inte starkt något i händerna.
0: Det spörs det.
2: Jag vet inte.
0: Du får få det till att se på dig när du får besöka stor och starka kar.
2: Ja, stor starka karer, ja.
0: Som min lille kopp försvarer.
2: Ja, det är sant.
0: Ja. Ja, nej men den är god. Då får du ha en
2: fin kväll. Då må dere ha en fin kväll.
1: I like måte.
0: Takk i like så. Ja.
2: Greit.
0: Og ha en god helg.
1: God helg, ja.
2: I like så, dere.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Vi er godt i gang.
0: Nå er vi godt i gang, ja. Hvem vi skal høre nå?
1: Nå skal vi høre Feel Like Hell Today med Coop Ellen.
0: Nei, men, dager. Da føler ikke han seg helt bra, for de som ikke kan det så godt engelsk, så da er det veldig dårlig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da skal vi se. Da vil jeg vite. Dette er et ja eller nei spørsmål.
1: Kanskje.
0: Det kan også være kanskje, men da er du litt utvetydig kanskje. Har menn og kvinner like mange ribbein? Har menn og kvinner like mange ribbein? Og hvis du vet, eller prøver å gjette på det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ikke fornøyd med å ha fått cola i spriten sin.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og på gitaren, ja.
0: Ja, ja, ja. Det var forferdelig. Men det er ikke så veldig kulturelle disse der lytterne våre ser ut som.
1: Har du tatt kvelden allerede?
0: Ja, spørs det. Har vi spilt for mye godnattasang? Har vi spilt godnattasang?
1: Nei, nei, egentlig ikke.
0: Nei. Så da får en liten sjanse til. Opera Nordfjord pleier hvert år å sette opp en opera eller en musikal eller en operette eller alt etter som kan ha på planen. Og i år så skal de da sette opp en som de faktisk har spilt første gangen operahuset var tatt i bruk. Dronning Sonja var faktisk i salen. Jeg har faktisk underholdt Dronning Sonja.
1: Du har det, ja?
0: Ja, det har jeg.
1: Og der?
0: Jeg har sunget til Dronning Sonja.
1: Nå ringde sikkert Dronning Sonja.
0: Ikke bare en gang, to ganger faktisk.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, men det...
0: Hun var der og så om sola.
1: Er det Dronning Sonja?
2: Ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Men jeg er ikke langt under, hører jeg.
2: Ja.
0: Nei. Ikke det. Hvem vi har med oss?
2: Nei, det er Rune Høydal, ja.
0: Rune Høydal, ja. Ja. Og du visste dette var?
2: Carmen.
0: Carmen, ja. Skal du stå og se?
2: Ja, vi får nå se hva som skjer. Jeg er ikke veldig ivrig på det så der. Men jeg har vært et par ganger på så styr, men... Tenk om,
0: en om, ja. Plutselig så får du ånden over deg, og du springer til billettluken.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Carmen er det altså det som skal gå. Og den var første gang de setter den opp, eller ikke, det vet ikke jeg om jeg har satt den opp før, men det var i hvert fall første forestilling i det nye operahuset i 2009. Og da var jeg fremdeles ung og lovende. Så så lenge sier jeg det.
1: Er du ung og lovende enda?
0: Neida. Nå får du ta over deg så yngre og flinkere. Så da blir det. Det er sikkert bra.
2: Det er langt i miljø.
0: Tror du det? Nei, vi har ganske mange talent i kommuner og i distrikter rundt. Synes jeg.
2: Så er yngre og er mer lovende?
0: Ja, enn meg, ja. Oho, det står ikke på. Så det blir bra. Dette jeg har fått med billett, så jeg gleder meg. Så da. Og du har vært stående og sjekket brandtryggleiken rundt omkring?
2: Ja, kanskje skal jeg si. Jeg er veldig gjerne. Jeg er veldig en kaldere sikkert,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er gode greier. Så folk begynner snart å fyre nå, så da er det godt at alt er i orden.
2: Det er noe det.
0: Ja. Og det er en mye, sånn som bror min, han var veldig opplaget med pipebrann inne i Stryn. Men så fikk det seg sånn gassovn, og da gikk det fint.
1: Ja.
0: Ja. Eller varmepumpe har jeg jo også. Da ble det noe enda bedre.
2: Ja, da går
0: det
2: sikkert bra, ja.
0: Ja, da. Ja. Det var sikkert en sånn feil konstruksjon med dine der. Så det ga seg på hele fyringen, ja. Og så sitter jeg midt i tjukkaste vedaskogen.
2: Som vi er det, og ja.
0: Ja, så det er sant.
1: Hva slags lysfenomen kan du observere i Longyearbyen fra midten av april til slutten av august?
2: Det er kanskje midten av april, hva er det du sa?
0: Ja.
1: Ja,
2: midnattsola,
1: ja.
0: Ja. Så det er veldig mange turister som bommer litt på. De skal stå og se både nordlys og midnattsol. Samtidig.
2: Ja, det kan jo kanskje vært trøblet det,
0: ja. Ja, jeg tror jeg sliter litt grann da. Det er i alle fall...
1: Skal du få det på samme bilde da?
0: Ja, nei, da er det hvert så ryvrusker galt.
1: Ja.
0: Da kan du snakke om luftforurensing. Så det er...
2: Reit aldri.
0: Nei, det har skjedd rare ting før, så plutselig så... Men det er liksom, de skjønner ikke, det var sånn... når det slår en på nordlyset. Så
2: det er jo om natta då.
0: Ja, men det är liksom att de tror det att det är den där när det är natt så ska det vara där.
2: Ja ja.
0: Så för det har ju kommit långt ifrån och ska se det så. De bör en slå dig på när den kommer.
2: Ja, jag stöttar dig fullt ut.
0: Ja, nej, det är mycket, mycket rart jag kan förlange. Men akkurat att ha kontroll på moder jord, det är... Eller på ting ute i verdensrummet. Det manglar det väl lite på ändå.
2: Det är ganska lätt.
0: Tror du det? Hvis vi hade varit en Elon Musk så tänkte jag att han hade ordnat detta. Sänt ut en sån där... rakett som kunde ordna detta. Då hade det säkert blivit... Jag såg han, Elon förresten, han satt och åt middag i lammen av Xiao Ping och en Donald.
1: Ja.
2: Han var svoltne.
0: Det var svoltne, ja. Det gick ner på högkant. Och idag hade det visst druckit te. Så då blir det, är det säkert gott förnöjda bägge två.
1: Ja.
0: Ska vi se, då ska vi finna ett spørsmål til da. Hva for et danseband synger om kongen av campingplassen?
2: Det er bon å være i så her... Ingvars. Hva er det som heter det nå, Jan?
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Er det Sven Ingvars då? Er det så enkelt? Så?
0: Ja. Nei, ikke Sven Ingvars, men...
1: Ja.
0: Det begynner på O.
2: Hæ? Ole Ingvars, ja.
0: Ole Ingvars.
2: Ja, det er en liten sånn suflør, da.
0: Ja. En liten en. Ja, det er jo... snakket om kongen av campingplassen.
2: Ja,
0: det er... Ja. Det er... mycket rosa ut på tur.
1: Det är det.
0: Ja, bara vänta till jag ska på tur. Jag har inte varit på tur.
2: Ja, plötsligt sker det.
0: Ja. Jag ska sätta upp farskilt för en färd.
1: Det blir inte konge av campingplatsen då.
0: Det kan en inte veta. Kanske plötsligt så det bara är det. Kaiser.
1: Kaiser, ja.
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Bara huska på att ha på mig klär så går det säkert fint.
1: Ta campingplats då.
0: Nej, det vet jag säg.
1: Åh nej.
2: Det är ju väldigt innanför räckvidden.
0: Ja.
1: Hva for et?
2: Nesjartun.
1: Ja,
0: det er ikke så langt, nei. Så når jeg først... Altså, når jeg ikke har gjort det før, så...
1: Inn på Lotog.
0: Inn på Lotog, ja. Behøver ikke reise så langt.
1: Nei.
2: Overalt.
0: Det er overalt, ja. Plutselig så var du der. Ja, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
1: Var riktig god helg, ja.
0: Og da er du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekammeratene. Nei,
2: ikke det.
0: Ja, det er ikke måte på.
2: Det er greit.
0: Ja, takk. Du får ha en god helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Da rekker vi en til, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis jeg hiver seg rundt da.
1: Renger, ja.
0: Ja. Hva du har av en musikk?
1: Hvita vingar med ja. Face 84.
0: Ja. Den tror ikke jeg har hørt.
1: Nei.
0: Ikke den heller.
1: Ikke den heller.
0: Nei, men det er for ny motens, vet du.
1: Ja, det vet jeg.
0: Det er sånn. Men meteorologene, de lover nå at det skal skje et fenomen nå i løpet av helgen og neste veke.
1: Ja.
0: Da skal det, da er det et kvart som skal skje, og de nesten lover de at nå skjer det.
1: Hvis ikke da, hva da?
0: Ja, da ringer vi og klager.
1: Er det godt nok? Ja.
0: Hun Eli Kari sa det at nå er det... Og det kommer til å bli... Hva kommer til å bli? Hva er det jeg driver og snakker om? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselsjörne har då trossa vajr och vind och ja, det var inte så hackande gal egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt, humörfyllt var det, sending. Och spre lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här av våra, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för tillbaka till det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag. Så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då, då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så hvis dere vill vara med och vinna, ikväll kan dere vinna ett termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det ska visst vara stövande gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på eit. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjordeid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tilbudssiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Jag hör, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Nu vet jag till att lägga ner både det ene och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sån där bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade, för jag körde runt och fann inte parkeringsplats. Så, så då var jag både ja, hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det här hela. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det är så jag uttalte det då i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går sånt som det ska.
1: Ja.
0: Ja, nej, då kommer det lite kvart, ja.
1: Kommer alla glosene vi har lært, du har ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle vært ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Det er en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Det, ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss noen nordlendinger, for de er så mye saftige.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det er...
1: Det
0: kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet når vi, før vi kom oss derifra. Ja.
1: Nei.
0: Ja, sier ikke det, sier ikke det.
1: Nei, det måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, da, nei, men da var det vi kom veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Går vi snur og venter på dem. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, er det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Men, sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: det er det. Vet du, denne teknikken, det er så alldeles over min fatte evne.
1: Ja, men det, internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart og innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nær audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst på en sånn flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja, de er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, då må du ha en god kopp.
1: Då gör det som en kopp.
0: Ja, men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Då vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: Det «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var
1: to karer.
0: Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn
0: humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer, og de hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessa var ikke helt før.
0: Ja, det var en fiskehandler stod ved sin disk. Og skulle hakka på hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, det er, men litt av den der sånn, sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom så, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker jeg ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt puselurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men, men
1: kan du si helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at det nå
1: ja,
0: gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Det var inte som det förtjänade.
0: Ja, det är ju inte bjönde då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det här, ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i aus?
0: Ja, hvis ikke en prøver å se lysninger i aus, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skodd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundvikene. Det ligger vel over skoddet, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodder på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier, og så.
1: Ja. Og ikke lenger inn i fjorden, hun kommer til tjukkere nye.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant. Jeg bodde i kreklingene da jeg gikk inn i Stryn.
1: Åja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så vi ned på dette skodde havet, og denne der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei, men husker du da jeg var unge, jeg gikk bare opp i jakt i. Vi var oppe i fjellet her og så skodda. Omtrent så snøve så kom stigende ut fjorden.
0: Ja.
1: Lettere å gå ut på ettermiddagen da. Ja.
0: Ja. Ja, det bruker det. Solen får varme litt, så bruker det å komme seg. Men hvis det er helt dammende stilt, altså, da er det seikt å bli kvitt i.
1: Det går tregt da. Jeg husker når vi av og til er ut på Stadland, ut på Kjæringa. Så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hoddevika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: Og der er det sånn varme da, så den rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda farer i fæla fart, så tenkte jeg, ja, men nå blir hun vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, sa dette, den bleser bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne bli tyll i hauda da.
0: Ja, en kunne i grunn det, men det bles noe vanvittig, men det bles altså rundt, så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset. Så det har blitt sånn i hele veken, og hun var så leidet av det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert av det? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da.
1: Ja, det er mange år siden, det var så fint tillaget, det var rennende vatten inne og var så skikkelig flott altså, men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja, det var elv inne kan du si.
0: Ja.
1: Men så ble det nå rasert, vet du, minst en gang og enda en gang til.
0: Ja, det veier hardt ut på der.
1: Veldig, men... Det er mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Det synes jeg var lekk.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott som leser rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp, det skal nå være nästan nordligaste punkten, men det är det nog inte.
0: Nej, det är det nog inte.
1: Det är väl Knivkärlodden, tror jag det var, har hett.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nej, så är det. Tränger du termokopp?
1: Nu får vi komma tillbaka till Norrfjord.
0: Ja, vi får pröva. Norrfjord nära du kallar.
1: Ja.
0: Så det blir sånt med hon, så det var med hon Ingrid Björnov. Det uppnås inte kontakt med abonnenten.
1: Vet du vad? Jag studerade men kom inte ihåg vad hon hette. Men Benedikte Adrian, det kom jag ihåg.
0: Ja. Men det var inte hon?
1: Nej. Ingrid Björnov var ju svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian är inte så fullt så morsom, syns jag då. Men det är nog mig då.
1: Det var nog i lag en gång.
0: Ja då. Dolly Deluxe.
1: Stämmer.
0: Jep. Ja. Men då vill jag gärna veta vad för ett land heter huvudstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien. Är det Schweiz där?
0: Nej, men det är i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det är rätt vid sidan av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Stå halvstil.
0: Du börjar på Ö.
1: Österrike.
0: Österrike. Österreich.
1: Ja. Ja, jag vet inte om jag kommer på det, vet
0: ja, nej, men så nere av det.
1: Det är nog dåligt att jag inte huskar det. Jag har inte bor i Österrike. Men den,
0: ja. Nej, men alltså, det är sån... Enten så kommer man på det, eller så kommer man inte på det.
1: Netto.
0: Så är det bara.
1: Ja, så var det med en Einstein Sundag. Jag visste gott vem det var, men det är inte tal om att komma på.
0: Nej.
1: Ja, ja.
0: Nej, men så är det. Det är... Ja. En kan inte veta allt heller.
1: Nej.
0: Men då vill jag gärna veta i hur i kroppen en finner stigböjlen.
1: Är det i öre där?
0: Det är i öre, ja.
1: Det var lite osäkert. Jag har nog haft det många gånger, men ja.
0: Det är stigböjlen, armbolten och så är det en eller annan ting till. Så jag inte kommer på. Det är säkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja. Ja, men. Ja, ja.
0: Ett kvart så.
1: Där är väl plats till allt in i Ajrö.
0: Ja, vi bör inte bli för stort, vet du.
1: Vi brukar väl lite hver dag, antagligvis.
0: Ja, det bör en göra alltså. Det är inte alldeles som vi har lika gott inte.
1: Nej, nej.
0: Nej, men sån är det.
1: Ja.
0: Ja, men den är god. Har du fått upp potetarna nu då?
1: Oh, ja, det blir tilligare och tilligare för kvartalet. För var det nog i potetfärgen i oktober månad, andra veckan i oktober. Och så blev det nog september och i år, jag är inte säker på om det var i slutet av august. Ja. Det började september och det var lite varierat resultat.
0: Ja, men du inte börja ta dig upp för du sätter dig ner?
1: Den liten åkar och den vattnade jag och den var ganska tyst och då alltså blev lägre svart ganska fort och där var dålig med potäter. Men så hade det nog par andra stycken och det var väldigt vällyckat.
0: Ja.
1: Ja. Sån är det.
0: Sån är det, ja.
1: Det hjälper oss inte sen jag griner för jag får riklig ikväll.
0: Ja. Nej, men alltså som år är det riklig och andra år är det inte.
1: Ja, nej, jag var på slöv med och vattnet. Det var det som var.
0: Ja, men då vet så du det till nästa år.
1: Kanske skulder på något.
0: Nej, det är det som är så förbaskat.
1: Ja, ja. Jag har klart.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
1: Jag ligger så, du.
0: Ja, ha det gott. Då tänker jag det att... Vi ska höra på en annan lille med DeLorean. Och när du kan höra på den så kan du ringa in och fortälla mig när det är FN-dagen. Hvis dere vet hva, når tid FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en annan lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag får inte klaga.
0: Nej, det är nukar det.
1: FN-dagen. FN-dagen,
0: ja. FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja. Det stämmer.
1: Mm.
0: Jag måste skriva DN i Humborstad. Sånn, då är du nämnt.
1: Då är jag.
0: Kom på lista. Ja, FN-dagen, ja. Har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande, det var storstads där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är jag gått upp också. Men jag syns det är käckt att gå och se och blinka där jag är. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året. Så...
0: Ja, stor spänn.
1: Ja. Så det bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka de är att spela teater eller spela sketcher och underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fryktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig de ser. Det är rollfiguren din.
1: Ja,
0: och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga någon ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och for tylåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg och ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja då.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven.
0: Treklöven?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Hva var krunhjorten var då? Var Kjølsdalen? Hæ? Det var det Kjølsdalen, tror jeg.
1: Nei, jeg er Kjølsdalen, jeg.
0: Åja.
1: Ja. Om det står han eller brygget, jeg har ikke peiling.
0: Står han på Friday? Det var i hvert fall... Nej, det är många 4H-klubbar som har gått in, för det är inte unga igen, men då jag växte upp så var det 4H-klubbar överallt.
1: När jag växte upp så var det inte upp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: För där kom jag ifrån.
0: Ja.
1: Det var inte nog sett i 4H.
0: Nej, men hade du en stor en på Eid sett till Vimsen?
1: Mm-hmm.
0: Så den var ganska stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är det inte jag till ett snackande i det hela tatt, vet du. Det var inte det vi skulle styra med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmål
0: då, vet du. Ja, det hade du gjort sig. Ja, men ellers så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott. Alltså, inte klaga.
1: Mm.
0: Ja, det är inte något som har jag ritat heller om vi sen klagar heller, säger det så.
1: Men så hjälpte det.
0: Nej, det är inte det. Nu ser du bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig ballsal.
1: Ja.
0: Han som inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite, muligens lite unödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite...
1: Jag tror det kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grunden gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung, eller sån, det ser ut som en uteservering. På en billig McDonald's med sån parasollbord och... Og så har han förgyllt hela allt som kunde förgyllas, det har han förgyllt. Och så nej för mig. Ja. En smule stormanskal kanske.
1: Ja, nej väl det.
0: Ja. Jag lurer på om att han kanske skulle ha ja, tagit ett skritt tillbaka och roa sig ned lite.
1: Ja, det kan säga så.
0: Ja.
1: Han trodde nog skulle bli på fredsprisen, men det gick inte.
0: Ja. Han stod där och skulle snacka om det där forskjellige landet och så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Han var så drita förnärmat. Liksom. Men ja, ja. Så kan det gå här i världen. En kan inte få allt den önskar sig heller.
1: Nej.
0: Det är sant. Men då lurer jag på om du vill ha några spörsmål.
1: Ja, får du pröva?
0: Ja, jag har något väldigt god här.
1: Ja.
0: Ja. Där var en prinsesse som gifte sig med en som hette Johan Martin Färner. Vad hette hon?
1: Ja, där är Astrid fru Färner.
0: Astrid fru Färner, ja.
1: Ja.
0: Och Ragnhild, hon var ju Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stämmer. Nu måste jag till att tänka alltså. Liksom, ja.
1: Jag började tänka, vad heter
0: ja. Vad var nu det? Nej, men det var Lorentzen, ja. Stämmer det. Och hon får ju till Brasil och allt.
1: Ja.
0: Ja. Långt onda. Mm. Men då vill jag gärna också veta, vem är det som har skrivit om en som heter Varg Veum?
1: Vargveven.
0: Ja, det är en sån krimhelt. Han är bergensar. Han börjar på G.
1: Nej.
0: Vi ska säga han heter Gunnar.
1: Stålesen eller något sånt.
0: Riktigt. Gunnar Stålesen. Ja. Stäm på en prick.
1: Då var jag heldig.
0: Ja, det var också han som lagde dessa där påskekrimmarna på mjölkekartongarna tidigare.
1: Oh, ja, ja.
0: Det var han som lagde det.
1: Ja.
0: Ja, men den var god.
1: Mm.
0: Nu var du flink alltså.
1: Då kanske.
0: Ja, då ska inte jag plaga dig mer idag.
1: Nej, du är inte plaga. Det är bara käckt att sitta här och lösa kryssor och höra på dockor.
0: Ja, men så käckt. Mm. Ja, men det är gott. Du bara inte ödelägger hela kryssor. Kommer med ett förslag som inte passar in i.
1: Det är inte något. Nej, men då hör du inte gitt det.
0: Oh, nej. Nej, det är så dumt. Det är som att laga flera rutor, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nej, men den är kämpeflott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
1: Tack detsamma.
0: Ja. Grejt. Ha det gott. Ja, då har jag ett nytt ingångsspörsmål på musik. Och då vill jag rätt och slett veta, vem är det som synger här? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: nu også.
1: Åh, det var vackert.
0: Nu spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den näste blev inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det ja. Den näste ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du ute i Huldra sån i sin allmänhet? Har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en sten alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har ju ställt med sig själv.
1: Ja, gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hun förklarat ganska nöje boende så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har vinter röta på setrafjösa och sånt helt utan grund alltså.
1: Mm.
0: Har du då lagt en höjdåt bort i en tom bås och då har det blivit stille liksom och
1: ja, ja. Bara det hjälper så.
0: Ja, så har det liksom lagt det har varit Huldra som har eller Huldrafelen också.
1: Alltså, ja, ja. Min föreställning av Huldra den har liksom inte något med törrhöja att göra.
0: Har inte det?
1: Nej.
0: Tänker du mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en Huldresull.
0: Vi kan snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel eller han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var
0: inte
1: det.
0: Det var. Nej, det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därför.
1: Som inte var därför.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släger från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det är väl så det mätte sig det stund sedan vi var så unga att vi hörte denne första gången vi spelte denne på luftgitarr liksom.
0: Ja, det gör det. Men jag spelte mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Det var en eller annan som var skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det nej.
0: Ja, se sjok vad som sker säg.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på nära radion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle se den i solen mer på fjärrsyn än väg.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjärrsynet och så ser en reklame för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.